0: että mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio

rakkauden sanaa. Kaikki hyvikset parjattu, eikä pahiksia harjattu. Edelleen mikä merkka on tilin saldo, täällä on kaikki kaupo, paitsi ihmisarvo. Heilu hiilihanko, viikate käsissä, joita on runnellut polio. Rikin katku

mut ei se hullu paimen, vaan se lammasmainen kansalainen, joka vastuuta välttää. Lukuisista varoituksista huolimatta vihankaan ei vostaa kaskua kärtää. On 2 minuuttia keskiyöhön, katselen kaiholla tähtivyöhön. On 2 minuuttia

0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että wow. Että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: hätää.
1: Mutta tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. No,

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Kaijonharjun keskuksen peruskorjaus on käynnistynyt tällä viikolla. Alueella korjataan vesihuoltoverkostoa ja uusitaan katuja sekä tehdään sähkö- ja tietoliikenneverkkotöitä. Työt kestävät arviolta 3 vuotta. Työmaajohtaja Veli-Pekka Salmela sanoo, että tavoitteena on saada työt valmiiksi tätä nopeammin 2 vuodessa. Suurin katumuutos on se, että Sammon katu siirtyy etelämmäksi. Nykyisen Sammonkadun kohdalle rakentuu myöhemmin uusi, noin 2000 neliömetrin kokoinen S-Market. Arinan Market-kaupan toimialajohtaja Mikko Polson mukaan tavoitteena on edetä mahdollisimman nopeasti. Uudistukset ovat Kalevan haastattelemien kaijonharjulaisten mielestä tervetulleita. Oulussa järjestetään kesän aikana 5 talkoot haitallisen vieraslajin jättipalsamin kitkemiseksi. Talkookoordinaattori Suvi Kangaspuoskarin mukaan jättipalsamia on kitketty Toppilassa Mannisenojan varrelta jo useamman kerran ja sinnikäs työ on alkanut tuottaa tulosta. Tänä kesänä jättipalsamin kitkennästä voi ansaita myös rahaa. Pelaajat voivat tienata jopa 20 euroa tunnissa Crowdsource-mobiilipelin kautta. Vieraslajitalkoot ovat kaikille avoimia. Niiden järjestämisestä vastaa Suomen Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ja Oulun kaupunki. Kesäkuussa voimaan tullut metsälain muutos kieltää hakkuut lintujen pesintäaikana lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä. Laki tuli voimaan kesäkuussa EU-tuomioistuimen ratkaisun seurauksena. Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhosen mukaan

0: Kesäkuu sujui rauhallisesti, ilmiantoja ei tullut yhtään ja hakkuukeskeytyksiäkin tehtiin nolla. Metsäalan yrittäjät ovat kokeneet ohjeistuksen paikoitellen sekavaksi ja pelkäävät hakkuiden siirtyvän talvikuukausille. Torstai toi suru-uutisen. Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut. Petäistö kuoli torstaina äkilliseen sairaskohtaukseen sairaalassa Tampereella. Oulussa lapsuus- ja nuoruusvuotensa asunut Petäistö oli kuollessaan 75-vuotias. Hänet tunnettiin erityisesti MTV:n pitkäaikaisena Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtajana. Tietokirjailija ja Petäistön pitkäaikainen ystävä Risto Uimonen sanoi, että kuolema oli yllätys. Uimonen kertoo myös, että Petäistö oli henkeen ja vereen oululainen. Petäistön kuolemasta kertoi ensimmäisenä MTV:n uutiset.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Säätietoja. Pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään perjantaina 21-26 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa. Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: George Harrison ja Blow Away.
1: Rotuaarin reipas.
0: Tämä on Radio Kaleva ja minä olen Sini Salmirinne. Ja jos oli suloinen George Harrisonin Blow Away-kipalle, niin on suloinen tämä perjantaikin. Ihana päästä tähän pisteeseen viikkoa, sanoo ihminen, joka painaa duunia menemään keskellä heinäkuuta. No rest for the wicked. Mutta perjantai on suloinen myös meille työläisille. 10. päivä heinäkuuta Radio Kalevassa puhuttiin eilisaamuna futiksesta, mutta tänään jostain aivan toisesta lajista. Vähän odottamattomasta urheilusta kautta harrastuksesta, jota sitäkin ihailtavissa tänä viikonloppuna Oulussa. Viikinkimiekkailusta puhe.

0: ilon kautta.
1: Radio Kaleva.

Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

down. They might be giants, ja get down. Semmonen huikkaus ja sulle aamun varhainen lintunen, joka siellä olet valmiina nappamaan madon. Meillä on käynnissä edelleen tänään tuonne iltapäivään saakka viikkokisa. Tällä viikolla on jaossa lahjakortti sulle ja kaverille mennä pullakahveille Pullapirtin kahvilaan, joten vielä ehtii osallistumaan. Käy laittamassa omat nimikirjaimet tuohon kilpailuun Radio Kalevan instassa tai vasen puolella.

0: Radio Kaleva.
1: Rautio kaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tämä oli Kirsty MacColl, England 2, Columbia 0. Englannin peliä pitää odottaa aina tuonne sunnuntain pikkutunneille saakka, mutta tänään jatkuu puoliväli erät taas tuolla futiksen puolella. Vaan ei se kaikkia tietenkään kiinnosta. Toiset keskittyy vaikka heinäkuun helteisiin ja musiikkiin. Tämä on Petri Folk viikonloppu. Ja monet suuntaa ensimmäistä kertaa Petre Folkkiin autolla, pengerteitä pitkin.
1: Se on sun henkilökohtainen voi voi, jos oot niinku särki verkossa. Paperilla kaikki meni kuten toivoit, sait kenkää yhden miehen kerhosta. Sä voit reissata Roodokseen ja unohtaa tän saatanan työmaan. Kaataa rommia kookokseen, kunnes möykky sua sisältä syö taas. Ja kun sanon sä, tarkoitan mua. Ei toi silta taida valmistua, ei oo venettä jolla voisin soutaa sun luo. Ei ääntä millä huutaa apua. Yks kuva, tuhat sanaa. Yks ajatus, tuhat kuvaa. Yks mieli, miljoona ajatusta. Yö saapuu ja se on

loppuelämäni kaprilla. Illan ruskossa kylpeä villa, samuin ympäri taksilla. Nyt jo perillä, vaikka ajettiin hiljaa. Mut entä jos kuu olis aurinko, jos maailman tuska olisi ikuinen nautinto. Jos oltais yhtä läpi kuorien, eikä huippuja vedenalaisten vuorien. Meitä kuolevaisia on vaan kahdenlaisia. Jokainen ihminen on joko minä, tai sitten vaan yksi muista. Etkä sä voi ikin tavoittaa toisen mielen maisemaa. Sinä olet saari ja toiset on meri, eikä merta voi omistaa. Yksi kuva, 1000 sanaa, yksi ajatus, 1000 kuvaa, yksi mieli, 1000000 ajatusta, yö saapuu.

0: sitten kuitenkaan unohda, että minä olen saarella kanssasi. Voisitko antaa minulle nimen? Voisin olla vaikka Pikku Toni tai jotain sinne päin. Miksi turhaan käytät energiaa vihaamiseen, kun voisin olla ystäviä? Olemme erottamaton pari. Ehkä nimeni voisi olla Perjantai. Tai hyvää, kohtuuden nimissä voisi olla Tiistai. Mutta ymmärrät kaiketin yskän, ystäväni.
1: Tämä oli Pyhimys ja Saimaa. Saaret ovat alkaneet kiehtoa minua. Ja tämä tietenkin senkin kunniaksi, että tänään taas saari vetää puolensa Hailuodossa. Käynnistyy Betre Folk. Ja sitten taas sen kunniaksi mä päräytän tähän biisiin, josta tulee aina mieleen saari. No ehkä tässä mun tapauksessa Rapakari, mutta saari kuin saari. Antti Autio ja Linnut, jotka löytää aina kotiinsa. Myös Autio esiintyy Betre Folkissa.

Tämä oli Husky Rescue ja Caravan. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Seuraavaksi levylautaselle mies, joka tuolla rapakon toisella puolella ei suostu olemaan hiljaa, ottaa kantaa, sanoo ääneen asioita heidän maansa hallinnosta ja tilanteesta, jotka pännii oman tiensä kulkee. Bruce Springsteen ja Glory Days.

Bruce Springsteen ja Glory Days. Pomo ei ole jäänyt hiljaiseksi, vaan on omalla tavallaan noussut barrikaadeille Amerikan hallinnon meininkiä vastaan tuolla rapakon toisella puolella. Ja näin tehdään tänään myös täällä Oulussa. Antirasistinen mielenilmaus tulossa tänään Oulussa tuossa iltapäivän puolella. Nyt meillä siis tänään perjantaina siis. 4 rasistista puukotusta 3 kuukauden sisällä. Töhrittyjä muslimien hautoja. Poliitikkoja, jotka vähättelee ongelmia, kieltävät sen olemassaolon tai parhailla jopa osallistuvat sen liestumiseen. Nyt riittää, kirjoittavat pamfletissaan tämän mielenilmauksen järjestäjät. Mielenilmaus alkaa tänään perjantaina kello 14.30 Oulun keskusmoskeijan edestä ja päättyy Otto Kahrin puistoon, jossa jatkuu sitten puheineen. Edelleen tuo tilaisuus tulee osoittamaan tukesi kaikille, jotka joutuvat ihonvärinsä, uskontonsa tai taustansa vuoksi pelkäämään kotikaupungissamme Oulussa. Tulee vaatimaan muutosta. Näin huudetaan ison asian puolesta tänään Oulussa. Antirasistinen mielenilmaus siis kello 14.30 alkaen.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät

0: kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Tämä oli Pohjois-Karjalan oma Goldilocks Push Back My Alarm. Jos on siihen varaa, niin ei muuta kuin herätysvekkari vielä kiinni ja unta palloon. Toiset meistä painaa menemään. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Pian uutisten jälkeen päästään aamun jutusteluun. Siellä vähän odottamaton oululainen kamppailulaji esittelyssä. Puhumme viikinkimiekkailusta. Joo, ei enempää eikä vähempää, mutta tässä Alliance Ethnic.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Kaijonharjun keskuksen peruskorjaus on käynnistynyt tällä viikolla. Alueella korjataan vesihuoltoverkostoa ja uusitaan katuja sekä tehdään sähkö- ja tietoliikenneverkkotöitä. Työt kestävät arviolta 3 vuotta. Työmaajohtaja Veli-Pekka Salmela sanoo, että tavoitteena on saada työt valmiiksi tätä nopeammin 2 vuodessa. Suurin katumuutos on se, että Sammon katu siirtyy etelämmäksi. Nykyisen Sammonkadun kohdalle rakentuu myöhemmin uusi, noin 2000 neliömetrin kokoinen S-Market. Arinan Market-kaupan toimialajohtaja Mikko Polson mukaan tavoitteena on edetä mahdollisimman nopeasti. Uudistukset ovat Kalevan haastattelemien kaijonharjulaisten mielestä tervetulleita. Oulussa järjestetään kesän aikana 5 talkoot haitallisen vieraslajin jättipalsamin kitkemiseksi. Talkookoordinaattori Suvi Kangaspuoskarin mukaan jättipalsamia on kitketty Toppilassa Mannisenojan varrelta jo useamman kerran ja sinnikäs työ on alkanut tuottaa tulosta. Tänä kesänä jättipalsamin kitkennästä voi ansaita myös rahaa. Pelaajat voivat tienata jopa 20 euroa tunnissa Crowdsource-mobiilipelin kautta. Vieraslajitalkoot ovat kaikille avoimia. Niiden järjestämisestä vastaa Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ja Oulun kaupunki. Kesäkuussa voimaan tullut metsälain muutos kieltää hakkuut lintujen pesintäaikana lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä. Laki tuli voimaan kesäkuussa EU-tuomioistuimen ratkaisun seurauksena. Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhosen mukaan kesäkuu sujui rauhallisesti, ilmiantoja ei tullut yhtään ja hakkuukeskeytyksiäkin tehtiin 0. Metsäalan yrittäjät ovat kokeneet ohjeistuksen paikoitellen sekavaksi ja pelkäävät hakkuiden siirtyvän talvikuukausille. Torstai toi suru-uutisen

0: opettaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut. Petäistö kuoli torstaina äkilliseen sairaskohtaukseen sairaalassa Tampereella. Oulussa lapsuus- ja nuoruusvuotensa asunut Petäistö oli kuollessaan 75-vuotias. Hänet tunnettiin erityisesti MTV:n pitkäaikaisena Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtajana. Tietokirjailija ja Petäistön pitkäaikainen ystävä Risto Uimonen sanoi, että kuolema oli yllätys. Uimonen kertoo myös, että Petäistö oli henkeen ja vereen oululainen. Petäistön kuolemasta kertoi ensimmäisenä MTV:n uutiset.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Säätietoja. Pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään perjantaina 21-26 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa. Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa pruukataan aina näin perjantaisin usein vähän kurkkia viikonloppua kohti ja katsellaan, että mitä siellä tapahtuu. Onko jotain sellaista tapahtumassa, joka olisi mainio puheenaihe perjantai-aamuihin. Ja kyllähän mä vaan bongasin sieltä taas yhden sellaisen aiheen. Tulevana viikonloppuna nimittäin juhlitaan Oulun ensimmäiset linnanjuhlat. Mitä kaikkea se tarkoittaa? Se tarkoittaa esimerkiksi turnajaisia. Ja mulla on täällä nyt kylässä yksi ihminen, joka oletettavasti osallistuu turnajaisiin, vai miten on, Sami Ruuskanen?
1: Kyllä, vain olen osallistumassa tapahtuman turnajaisiin.
0: Onko sulla miekka terotettuna?
1: Tylsytettynä.
0: Tylsytettynä, näin päin, kyllä. Taistelulajina viikinkimiekkailu.
1: Kyllä.
0: Näin. Himpun verran eksoottisempi laji, jos eilen juteltiin futiksesta, niin tänään viikinkimiekkailusta. Ja minkälaisesta lajista on kyse, kun puhutaan viikinkimiekkailusta ja minkälaiset turnajaiset Oulussa lauantaina nähdään? Siitä meillä tänään Samin kanssa puhetta.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Sami Ruuskanen. Terve Sami.
1: Terve.
0: Tervetuloa kylään.
1: Kiitos.
0: Sä oot oululainen ihminen.
1: Joo.
0: Näin.
1: Kemistä lähtöisin.
0: Okei, oululaistunut.
1: Joo,
0: kuitenkin.
1: Hyvin.
0: Joo, ja sä työjellyt tuolla hetkinen automatiikan parissa jotenkin. Joo. Päivätöinään, kyllä. Mutta me jutellaan tänään sun harrastuksesta. Onko se rakas harrastus?
1: On erittäin.
0: Okei, kuinka pitkään olet harrastanut sitä?
1: 7 vuotta. Tai tuleeko nyt 8. vuosi tämän vuoden puolella täyteen?
0: Okei, ja asia, harrastus, josta me nyt puhutaan, on kohtalaisen eksoottinen laji. Kuinka... Mikä asia sinut ällytti aikanaan viikinkimiekkailuun?
1: No, kuulosti niin erikoiselta, että piti lähteä kokeilemaan.
0: Eli erikoisuuden tavoittelu.
1: Joo.
0: Oli tässä nyt ehkä innoittajana.
1: Joo, ja miekkailu on yleensäkin lapsesta asti ollut semmoinen mielenkiintoinen aihe, niin nyt oli semmoinen hyvä hetki sille.
0: Joo, sitä hetkeä on kestänytkin sitten vähän pidempään.
1: On.
0: Näin. Joo. Sami on siis viikinkimiekkailija ja valmentaja. Eli sä vihit nyt muitakin innokkaita oululaisia lajin pariin.
1: Joo, mä toimin toisena kouluttajana ja vedetään sitten alkeiskursseja ja sitten tavallista ryhmäkin koulutetaan sitten.
0: Joo. Mulla tulee heti, kun mä mietin viikinkimiekkailua, niin tietenkin tuolla viikingit. Sarja pyörinyt telkkarissa, mutta kun mä en ole sitä itse kattonut, mulla tuli mieleen Game of Thrones, mutta jos tällaisia tulee aina, tällaisia tapauksia tuonne televisioon, niin näkyykö nämä jotenkin teidän harrastajamäärissä?
1: Joo, se näkyy. Se saa ihmiset jotenkin hakemaan sitä tilannetta itsellekin. Ja se varsinkin historiallisessa miekkailussa näkyy tosi paljon.
0: Mitä luulet? Norjan viikingit ovat olleet nyt sattuneesta syystä myös paljon esillä. Toki ei miekkailevat, vaan futaavat viikingit, mutta tuleeko tämä viikinkiannos innoittamaan jotakin ihmisiä kenties viikinkimiekkailun pariin?
1: Se voi olla hyvin mahdollista, että se kans vaikuttaa asiaan, koska paljonhan siellä oli katsomoissa sitä soutamista, mitä on sitten taas tuolta Amon Amarthan keikoilta tuttua toimintaan.
0: Ja mikä on Amona Marta?
1: Tämähän on norjalainen metallibändi.
0: Just. No joo, mutta jo viikingit aikanaan ja nyt myös modernit oululaiset. Viikinkimiekkailusta meillä Samin kanssa keskustelut jatkuu.

0: Radio Kalevaa kuuntelette Rotuaarin reipasta ja täällä jutellaan niinkin eksoottisesta lajista kuin viikinki miekkailu. Juttukaverina alan oululainen harrastaja ja valmentaja Sami Ruuskanen. Eikö se ole näin, Sami, että teillä on ihan joku tällainen harrastusseura täällä Oulussa tälle asialle?
1: Pohjankarti on tämä ryhmä, joka toimii Oulun miekkailuseuran alaisuudessa.
0: Joo. Ja nyt tämä viikinkin miekkailu, onko tämä vaan niin yksi alalaji tämmöisistä erilaisista historiallisista kamppailulajeista?
1: Kyllä. Meillähän on seuralla historiallista miekkailua, joka on pitkä miekkaa ja rapiiria. Ja sitten on toki nämä kaikki olympiamiekkailut ja ollaan kasattu samaan katon alle kaikki miekkailu.
0: No just. No kuvaile mulle nyt, että mitä on viikinkimiekkailu ja miten se eroaa näistä muista?
1: Viikinkimiekkailu käydään teräsmiekalla ja kilvellä. Siinähän se eroaa, että on kilpi käytössä, mikä on pyöreä muodoltaan. Tai sitten voi olla, jos on myöhempää aikaa kautta jäljittelevä tuo varustus, niin siinä on sitten taas tämä leijakilpi enemmän semmoinen.
0: Mikä on leijakilpi?
1: Se on muodoltaan kaarva ja muistuttaa enemmän ehkä semmoista vesipisaaraa, mikä kuvailisi sitä parhaiten.
0: Okay.
1: Ja se on huomattavasti pidempi tai korkeampi.
0: Näin, mutta miekka ja kilpi on aina ne kaksi.
1: Joo.
0: Ja sit?
1: Pääsääntöisesti kyllä.
0: Okei, okay. Ja sitten mäiskitään menemään.
1: Joo.
0: Että onko siinä sen kummempia sitten strategioita vai mitä se on, kun te harjoittelette miekkailua?
1: Mä miekkaillaan tietyn sääntösuunnan mukaan, mitä on käytetään Suomessa ja ulkomaillakin paljon. Ja
0: mitä sääntöjä siihen kuuluu?
1: Tähän on aloitettu silloin 2017 tämä toiminta ja silloin on käytetty semmoista fight and trust-menetelmää, joka perustuu siihen, että luotetaan siihen kanssa kilpailija siinä, että ei aiheuta vahinkoa tahallista toiselle.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten säännöistä niin svea, mitä käytetään nimetystä tuommoiselle, että alue on rajattu teepaita ja sortsit alueelle, mihin saa vaan lyö.
0: Että jos osuu nilikkoihin, niin silloin on virhe tehty.
1: Kyllä.
0: Just, ja ranteisiin. Miten hurjia ne on ne teidän miekat? Minkälaisia ne on ne aseet?
1: Nehän on terästä ja valmistettu mahdollisesti hautalöytöjen mukaan, mitä on. Että se mahdollisimman paljon jäljittelee sitä alkuperäisiä löytöjä.
0: Niin, ja jos mä haluan tennistä alkaa pelaamaan, niin ei muuta kuin meidän kauppaan tai nettiin ja tilaan sellaisen tai jääkiekkomailan tai muuta, mutta mistä ihmeestä mä saan viikinkimiekan?
1: No, Suomesta niitä löytyy ainakin Rautaportilta, pystyy tilaamaan.
0: Aha, nekin on tilaustavaraa.
1: Joo, ja sitten
0: mitäs semmoinen miekka maksaa?
1: Se on nykypäivänä alkaa olemaan yli 300 € halvimmat kappaleet.
0: Joo. Ja tuossa aiemmin olikin jo puhetta, että miekat ei ole terotettuja, vaan ne on tylsiä.
1: Joo, niin se on tylsä terä ja siinä kärjessä on tietty pyöristys, että sillä ei pistämällä saa isoa vahinkoa aikaa, mutta sitä saa jos haluaa.
0: Joo, ja aika painava varmaan.
1: Vaihtelee aika paljon. 900 grammaa ja 1,5 kilon välille. Oma miekka painaa sen 1100 grammaa.
0: Onko sitä helppo heilutella?
1: Kyllä, se onko siihen tottuu. Se vaatii aika paljon sitä totuttelua. Ja sitten toki, mitä koulutetaan noissa alkeiskurssillakin, niin on kehohallintaa, että miten sitä saa liikutettua mahdollisimman tehokkaasti.
0: No. Kerro jotain hyviä niksejä tai pääopetuksia, mitä pitää hoksata, että se miekan heiluttelun kanssa pärjää.
1: Korella liikutellaan paljon.

0: paljon ja se on koko keho liikuntaa aika pitkälti, että se jaloista lähtee ja käällä ja koko kropan käännöllä saat parhaiten hyödyn irti siitä lyömisestä.
1: No onko se sitten taistelu voitettu, kun toinen on tantereessa eikä pysty enää vastaamaan vai miten tämä tapahtuu?
0: Tämä tapahtuu tämä Fight and Trust-systeemin mukaan, eli siinä teräs tappaa. Eli sä saat sen kosketuksen sillä teräksellä, niin se on silloin voitettu tilanne.
1: Aa, että se kosketus on jo.
0: Joo.
1: Se on niin kuin siellä olympialaisissa, kun siellä on nämä kalpamiekkailuja vai mitä se on, kun siinä sitten tulee heti tämä reaktio, kun kalpa osuu.
0: Joo, se summeri alkaa soimaan.
1: Niin.
0: Piste on tullut. Vähän samaa systeemi, että kosketat terällä, niin oot voittanut sen tilanteen ja sitten otetaan vaan uutta matsia.
1: No niin, mutta ei tämä nyt ole ihan tämmöistä pelkkää urheilua, vaan tässä tuntuu olevan aika paljon myös tällaista tarinallista eläytymistä ja noin muutenkin. Täällä munkin juttukaverini Sami Ruuskanen on sonnustautuneena tällaiseen, voisiko sanoa kauniiseen perinteikkääseen asuun ja on kaulakorot ja kaikki. Eli mitä tämä estetiikka tässä lajissa sitten on. Siitä me jatketaan puhetta hetken huilin jälkeen.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä oululaisen viikinkimiekkailijan kanssa. Ootko sä nyt ollut kovin innottunut näistä Norjan viikingeistä tuolla futiskisoissa?
1: En ole seurannut, pakko myöntää.
0: Et ole yhtään futismiehiä?
1: En.
0: Okei. Okay. Seuraatko sä jotakin muita lajeja sitten vai ihan vaan tätä omaa viikinkimiekkailua?
1: Eipä tule urheilua seurattua muuten, mutta joskus tulee puhurttia katsottua videoita, mitä löytyy netistä, eli mikä on tämä turnajaisten toinen ryhmä.
0: Joo, eli tulevana lauantaina Oulussa vietetään, eikö se ollut Oulun ensimmäisiä linnanjuhlia?
1: Joo.
0: Ja mitä kaikkea siellä tapahtuu, niin ainakin lauantaina vietetään tällaisia turnajaisia. Siellä on kaksi eri taistelulajia näytöksessä. Toinen on buhurt-seura ja toinen on sitten tämä viikinkimiekkailu. Osaatko lyhyesti meille kertoa, että mitä tuo buhurtti on?
1: Buhurttihan käydään myöhäisemmän keskiajan oikeissa panssareissa. Ei okay. Asuste, vaan panssarit.
0: Onko tämä kunnon tämmöistä lanselottimeininkiä siis?
1: Ei ole peitsiä, mutta miekala ja kilivelä heki taistelevat.
0: Ja onko ne haarniskat siis päällä?
1: Kyllä.
0: No just. Joo, mä halusinkin jutella nyt seuraavaksi vähän tästä sun lajiin, eli viikinkimiekkailun estetiikasta. Eihän viikingit harniskoihin ole pukeutunutkaan.
1: Ei.
0: Mutta tärkeää se on ilmeisesti teillekin tämä oikea olemus ja habitus. Sulla on nytkin tämmöinen, kuvailepa vähän tätä asua siitä, mitä sulla on päällä.
1: Mulla on villainen tuniika, villaiset housut ja sitten on nahka.
0: Lapiikkaat.
1: Ne ei ole ihan aikakauteen sopivat, mutta näin Suomen skeneessä se menee.
0: Niin, annetaan anteeksi täällä tämä pieni suomalainen vivahde. Onko nämä itse tehyt kuteet?
1: Housut on itse tekemät ja nahkainen laukku.
0: Wow, sekin on itse tehty.
1: Joo.
0: Just. Eli tämä on tämmöinen käsityöläislaji myös tämä viikinkimiekkailu.
1: Tässä pääsee, jos haluaa itse tehdä, niin saa kyllä toteuttaa itseään hyvin paljon. Ja tämä asusteho on nimenomaan tähän elävöitystapahtumiin sopivaa.
0: Niin, sulla ei kuitenkaan noin villapöksyt jalassa, kun sä harjoittelet miekkailua.
1: Ei ole. Siinä on ihan tavalliset pussihousut semmoiset.
0: Joo. No niin. Mutta arvostan, että laitoit nämä varsinaiset vermeet päälle tänne radioon. Tässä pääsee tunnelmaan.
1: Kyllä.
0: Toki miekka nyt puuttuu, mutta se on siellä salilla.
1: Joo.
0: Se oli näin. Joo. Mutta mitä tulee nyt tähän viikinkimiekkailuun, niin onko tämä niin kuin tämä kaikki muukin siinä ympärillä, iso osa lajia siis, nämä asut ja...
1: On erittäin. Suomessakin Hämeen keskiaikan markkinat ainakin, ja sitten mitä muita näitä on vastaan, oli viime viikonloppuna oli Rautakauden Pirkkala Tampereen suunnilla, niin siellä kaikki elävöittäjät ja taistelijat pukeutuu ajanmukaisesti ja sitten eletään kanssa siinä ajanmukaisissa teltoissa ja tehdään tulella ruokaa ja haetaan oikein sitä sen ajan tunnelmaa siihen, että unohdetaan taikamuriikat ja...
0: Eli kännykät.
1: Kyllä.
0: Mikä sua tässä viikinkiajassa kiehtoo?
1: Se on varmaan se on nämä asusteet ja sitten se, että se ei ole ehkä niin modernia vielä, että jos verrataan niin kuin sitten myöhempään keskiaikaan. Niin.
0: Mikä myöhemmässä keskiajassa on liian modernia sulle?
1: Mulle? No siinä on ehkä kaiken maailman astiastot sun muut, mitä siinä on. Ja sitten mitä on nähnyt ihmisillä, niin siellä on paljon varusteita ja...
0: No mutta siis, menee niin kuin liian hienostuneeksi jo tuo myöhempi keskiaikakin sulle.

0: justiinsa. Vikingithän eivät ole, vaikka ne on tavallaan kuuluvat komeasti tämmöiseen skandinaaviseen historiaan, mutta eiväthän ne hyvämaineisia ole.
1: Ei ollut, joo. Värikkäästi he ovat.

0: Okei, just. Miten muuten, kun tuota just sanoit, että mitä olet lukenut aiheesta, niin mitä me oikeasti niin kuin esimerkiksi siitä viikinkimiekkailusta tiedetään?
1: Siitähän me ei tiedä yhtään mitään, koska siltä ajalta ei ole minkäänlaisia manuaaleja, toisin kuin historiallisessa miekkailussa on, ja sitten siitä ei ole niin kuin mitään tuommoisia lähteitä sille, että miten on taisteltu.
0: Eli mihin tämä perustuu sitten, tämä viikinkimiekkailu?
1: Tämä lainattu kaikki tekeminen, mitä me tehdään, niin on myöhemmältä ajalta ja sitten niin se, miten kehoa käytetään, niin se ei ole muuttunut vuosituhansien aikana mitenkään, koska kaikki osaa lyödä ylhäältä alas tulevan lyönnin.
0: Halki poikki pinoon.
1: Niin. Ja tämä on vähän semmoista kokeellista arkeologiaa, että miten me saadaan terästä liikuteltua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

0: Radio Kalevassa tänään juttukaverina oululainen viikinkimiekkailija ja viikinkimiekkailun valmentaja Sami Ruuskanen. Sanohan vielä, että mikä se olikaan se teidän seura, jos joku kuuntelee nyt innostua, että hänkin miekkailemaan.
1: Elikkä ollaan Pohjan Kaarti ja toimitaan Oulun miekkailuseura alaisuudessa. Meidät löytää Instagramista Pohjan Kaartil alta ja Oulun miekkailuseura löytyy myös Instagramin puolelta.
0: Joo, ja jos kiinnostaa nähdä, että minkälaista on viikinkimiekkailu tai minkälaista on buhurt, eli se on sitten tämmöistä keskiaikaista
1: kyllä,
0: taistelua enemmänkin.
1: Ritaaritaistelua.
0: Joo, kyllä. Niin näitä taistelulajeja pääsee tulevana lauantaina ihmettelemään turnajaisiin, jotka ovat osa Oulun ensimmäisiä linnanjuhlia. Mitenpä oot, Sami, valmistautunut omaan turnajaisiin?
1: Kohta pitää alkaa nesteyttämään, koska on luvannut lämmintä.
0: Joo.
1: Ja niissä varusteissa tulee kyllä hyvin lämmin ja siinä otellaan se minuutti kerrallaan, niin sitä tulee hyvin pitkä aika.
0: Just. Sä kerroit tuossa aiemmin, että tässä viikinkimiekkailussa, että sitten kun sun miekka koskettaa toisen kehoa sallitulta osalta, eli pitää osua siis T-paidan kautta sortsia alueelle, ei saa mennä siitä ohi, vai miten?
1: Tässä turnajaisessa käytetään erilaista sääntösettiä, eli laittihuskarlia, mikä taas on ranteesta nilikkaa asti, ja sitten pään laki on mukana kanssa siinä.
0: Okei, ei saa skalpeerata.
1: Nimenomaan pitää skalpeerata, osua tuohon
0: päälaelle
1: vain.
0: Mutta ei naamaa.
1: Naamaan
0: ei
1: saa. Ei
0: koristella.
1: Joo.
0: Okei, näin päin. No niin, mutta tämmöinen on meininki. Niin, entä jos tulee tasapeli? Voiko tulla tasapeli? Kumpikaan ei saa osumaan, niin onko sitten jatkoaika?
1: Meillä on, käytetään nyt minuutin eriä ja se kumpi saa minuutin aikana enemmän osumia perille, niin se voittaa sen ja paras kolmesta.
0: Ootko sä tottunut taistelija?
1: Oon. Meillä on kerran vuodessa pidetään salilla avoimet kisat ja sitten meillä on meidän oma kisat myös kerran vuoteen pidetään.
0: Okei. Onko tullut paljon voittoja?
1: Ei ole tällä kertaa ollut menestystä. Aina on jäänyt sinne puolivaiheeseen.
0: Okei. Onko täältä Oulusta, niin sanotaan näin Suomen mittapuissa, niin kovia viikinkejä, viikinkitaistelijoita?
1: Kyllä, meillä on hyvä porukka ja kaikki meillä osaa tehdä turvallisesti, mikä on tämän lajin tämä pääkohta on se, että osataan tehdä turvallisesti ilman, että aiheutetaan vahinkoa kanssaottelijalle.
0: Joo. Onko tämä ihan miesten laji vai onko teillä naisiakin mukana?
1: Meillä on naisia on mukana ja meillä on 18 vuoden ikäraja, niin ei ole niin sanotusti nuorisoa mukana, mutta meille kaikki pääsee miekkailemaan sitten 18 vuoden jälkeen.
0: Justiinsa. En ole katsonut Viikingit TV-sarjaa. Onko sinä?
1: Pari kautta on tullut katsottua.
0: Okei, tykkäsitkö?
1: No, siinä oli hyviä ja huonoja kohtia. Että
0: otitko inspiraatiota omaan harrastukseen ja miekkailuun?
1: En. Sehän menee ihan täysin fantasiasta.
0: Okei, justiinsa. Mä ottelin sua kylään, niin lähinnä mulla tuli mieleen Game of Thrones, minkä olen kattonut pariin kertaan. Niin siellähän ne miekat on aina sellaisia, että niille annetaan oikein nimet.
1: Joo.
0: Onko sun miekalla nimi?
1: Mä kutsun sitä kalkkaroskäärmeeksi, koska se helisee niin kovasti, kun sitä lyö. Niin
0: mikä siinä helisee?
1: Se on tämä väistiosa miekasta, mikä on siinä kahvan yläpuolella se risteävä kohta, niin se siinä helisee silleen. Niin
0: Just. Ja oliko se näin, että sä säilytät sun miekkaa salilla, se ei ole kotona jollakin alttarilla?
1: Ei ole alttarilla. Se on siellä salilla odottamassa reeniaikoja aina.
0: Turnajaiset ja ylipäätään siis nämä Oulun linnan juhlat, niitä vietetään Tähtitornilan, Tähti

0: Tornin kahvilassa. Ja ne turnajaiset, onko ne nyt sitten siinä pihamaalla?
1: Joo, sinne tulee semmoinen listiksi sanottu puinen kehä, missä sitten taistellaan.
0: Näin. Ja sitten juhlitteko te viikinkityyliin turnajaisten jälkeen?
1: Mahdollisesti sekin.
0: Ja mitä on viikinkityyliin juhliminen?
1: Kyllä se aina yksi olut pitää korkat.
0: Kolpakko. Näin. Täällä siis ollut juttukaverina Sami Ruuskanen, oululainen viikinkimiekkailija ja valmentaja. Ja Oulun linnan juhlat ja lauantain turnajaiset, niistäpä löytyy lisää tietoa. Vaikkapa sieltä mun Oulun tapahtumakalenterista. Sami, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitoksia.
0: Ja ei muuta kuin hyviä turnajaisia.
1: Joo, kiitos.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Kaijonharjun keskuksen peruskorjaus on käynnistynyt tällä viikolla. Alueella korjataan vesihuoltoverkostoa ja uusitaan katuja sekä tehdään sähkö- ja tietoliikenneverkkotöitä. Työt kestävät arviolta 3 vuotta. Työmaajohtaja Veli-Pekka Salmela sanoo, että tavoitteena on saada työt valmiiksi tätä nopeammin 2 vuodessa. Suurin katumuutos on se, että Sammon katu siirtyy etelämmäksi. Nykyisen Sammonkadun kohdalle rakentuu myöhemmin uusi, noin 2000 neliömetrin kokoinen S-Market. Arinan Market-kaupan toimialajohtaja Mikko Polson mukaan tavoitteena on edetä mahdollisimman nopeasti. Uudistukset ovat Kalevan haastattelemien kaijonharjulaisten mielestä tervetulleita. Oulussa järjestetään kesän aikana 5 talkoot haitallisen vieraslajin jättipalsamin kitkemiseksi. Talkookoordinaattori Suvi Kangaspuoskarin mukaan jättipalsamia on kitketty Toppilassa Mannisenojan varrelta jo useamman kerran ja sinnikäs työ on alkanut tuottaa tulosta. Tänä kesänä jättipalsamin kitkennästä voi ansaita myös rahaa. Pelaajat voivat tienata jopa 20 euroa tunnissa Crowdsource-mobiilipelin kautta. Vieraslajitalkoot ovat kaikille avoimia. Niiden järjestämisestä vastaa Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ja Oulun kaupunki. Kesäkuussa voimaan tullut metsälain muutos kieltää hakkuut lintujen pesintäaikana lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä. Laki tuli voimaan kesäkuussa EU-tuomioistuimen ratkaisun seurauksena. Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhosen mukaan kesäkuu sujui rauhallisesti, ilmiantoja ei tullut yhtään ja hakkuukeskeytyksiäkin tehtiin 0. Metsäalan yrittäjät ovat kokeneet ohjeistuksen paikoitellen sekavaksi ja pelkäävät hakkuiden siirtyvän talvikuukausille. Torstai toi suru-uutisen. Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut. Petäistö kuoli torstaina äkilliseen sairaskohtaukseen sairaalassa Tampereella. Oulussa lapsuus- ja nuoruusvuotensa asunut Petäistö oli kuollessaan 75-vuotias. Hänet tunnettiin erityisesti MTV:n pitkäaikaisena Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtajana. Tietokirjailija ja Petäistön pitkäaikainen ystävä Risto Uimonen sanoi, että kuolema oli yllätys. Uimonen kertoo myös, että Petäistö oli henkeen ja vereen oululainen. Petäistön kuolemasta kertoi ensimmäisenä MTV:n uutiset.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Säätietoja. Pilvisyys vaihtelee ja sää on

0: poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään perjantaina 21-26 astetta.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Tämä on Jacob Banks, Love Like This. Rakkauden puolesta marssitaan ja kävellään tänään Oulussa useammallakin eri stylella. Ensinnäkin, kuten tässä oli jo aamutuimaan kertonut, tänään perjantaina mielenosoitus, antirasistinen mielenilmaus Oulussa kello 14.30 alkaen. Ja sitten se toinen erityylin rakkauden puolesta käveleminen. Oulun seudun oppaiden kesäkierroksien suuri rakkauskävely tänään perjantaina kello 18 eteenpäin. Siitä kohta lisää.

All Rider ja War. Oululainen rakkaus, se vie järjen ja sydämen ja joskus myös kunnian ja rahat. Tänään Oulun seudun oppaat vetää suuren rakkauskävelyn, jossa tutustutaan suuriin paikallisiin rakkaustarinoihin ja saatetaan myös lausua rakkausrunoja tai lurauttaa ilmeisesti myös rakkauslauluja. Siellä käydään yöjalassa, piipahdetaan suosituilla treffipaikoilla, puhutaan intohimosta, salarakkaista ja kylmenneistäkin tunteista. Etsitään täydellistä rakkauden reseptiä ja kuumaa deittivinkkiä tosi tarkoituksella. Frantseenin puistosta lähtee tämä Oulun seudun oppaiden suuri rakkauskävely tänään perjantaina kello 18.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä secondhand-löytöjä. sprkontti.fi.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kaleva.

tämä oli tietysti Stevie Wonder ja Superstition. Hei, tiesitkö muuten, että tämä 10. heinäkuuta, joka meillä on käsillä, on Suomen kuvataiteen päivä? Ja tiesitkö, että tämä tieto saattaa olla sinulle rahan arvoinen? Nimittäin tänään Suomen kuvataiteen päivänä sulla on mahdollisuus päästä ilmaiseksi tutustumaan Oulun taidemuseon näyttelyihin. Joten sinnepä siis, jos haluat kurkistaa tulevaisuuden vaatemuotiin. Huomisen vaatekaappi, eli tulevaisuuden vaatemuotia esittelevät näyttelyt Oulun taidemuseossa. Eikä tässä vielä kaikki. Minä järjestän sulle ilmaiseksi etkot tähän museoretkeen. Tän aamun uusinta haasteksena allekirjoittaneen ja tulevaisuuden vaatekaappinäyttelyn kätilöineen Pasi Räbinän haastis, joka lähtee tuossa tuokiossa rullaamaan täällä meillä Radio Kalevan aamussa rotuaarin reippaassa. Mutta tässä Robin ja Indestructible.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta ja tänään puhutaan muodista. Se on yksi lempikeskustelun aiheitani, ei käy kiistäminen, olen avoimin kortein tässä. Ja mulla on mahtava juttukaveri, koska olen saanut paikan päälle oululaisen taiteilijaprofessori, pukusuunnittelija Pasi Räbin. Terve Pasi.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos kiireen keskellä tänne saapumisesta. Sulla on tässä kuumat säpinät menossa, kun aivan näillä näppäimillä on avautumassa huikea muoti kattaus tuonne Oulun taidemuseoon. Tästä me jutellaan enemmän tietenkin tässä aamun mittaan. Mutta me lähdetään liikenteeseen tämmöisellä pikukysymyksellä, Pasi. Pienillä henkilökohtaisilla pukeutumiseen ja muotiin liittyvillä kysymyksillä. Mikä on sun lempiväri?
1: Mun lempiväri on oikeastaan aika paljon semmoiset violetin ja sinivioletin ja vähän pinkin värit. Ne on ehkä mun suosikkivärejä, vaikka mä en itse pukeudu juurikaan niihin. Mutta, mutta
0: mistä sitä lempiväri?
1: Ja sitten oranssi. Oranssi on
0: aika voimakkaita
1: niin,
0: että ja epäsuomalaisia.
1: Niin mun, joo, mähän teen siis teatteria. Puvusta, niin se on sitten taas se skaala siellä, että siellähän sitten taas väriskaalaa on todella laaja laidasta laitaan, että siellä omassa työssäni mä voin käyttää voimakkaasti väriä, mutta en ehkä henkilökohtaisesti itselläni, mutta.
0: Näin. No onko värillä väliä pukeutuessa?
1: No onhan sillä valtava merkitys. Että kyllä mä niin kun ajattelen muutenkin pukeutumisen sellaisena, että se on hyvin. Vaikka monet voi kokea sen ehkä pinnallisenakin sen ajatuksen, mutta aika voimakkaasti ihmisillä on ajatus siitä, minkälaisen ne haluaa näyttäytyä. Minkälainen se on se mun oma pukeutuminen, miltä se minusta tuntuu, miltä minä näytän muiden silmissä ja minkälaista se vaate ikään kuin kuvastaa mun identiteettiä, niin kyllä sillä oikeasti on yllättävän iso merkitys, että vaikka sulla olisi pelkkä tuolla nuorella musta huppari, niin se kertoo jo jotain siitä, tai lököfarkut, tai ihan tämmöiset niin kuin arkipukeutumisenkin niin kuin vaatteet, niin niillä on yllättävän iso merkitys siihen, että miltä se vaate näyttää, ja mihin mä kuulun, ja mitä identiteetti, mitä mä haluan erityisesti muille kertoa itsestäni.
0: Näinpä. No Pasi, mikä on sun luottovaate?
1: Mun luottovaate on ehkä sellaiset, mä tykkään pellavasta aika paljon ja luonnonmateriaaleista. Ne on kivoja päällä ja laskeutuvat materiaalit. Ei haittaa. Ja sitten helpot materiaalit ja semmoiset aika yksinkertaiset leikkaukset.
0: Okay. Joo.
1: Et oikeastaan farkkuja mikä joskus käytän, mutta aika vähän.
0: Et mä no tykkään, nyt sulla on jalas.
1: Nyt mulla on vähän tämmöiset niinku farkkutyyppiset niinku kinot, mutta harvemmin ehkä.
0: No mites tollainen taiteilija, professori ja pukusuunnittelija, niin omistatko pieruverkkarit tai muut tällaiset kotoiset asut?
1: Omistan tietenkin. Mähän pukeudun heti niihin, kun mä pääsen kotiin. Ja varsinkin mun maaseudulla, mun kesäpaikkaa, niin eihän mä nyt muissa viihdykään kuin sellaisissa todella kuluneissa ja ryntääntyneissä verkkareissa. Joo, ilman muuta tietenkin.
0: Näin toteaa Pasi Räbinä ja meillä jutun kanssa Pasit jatkuu ei niinkään pieruverkkareista, vaan tulevaisuuden muodista.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa tänään juttukaverina oululainen taiteilija, professori ja pukusuunnittelija Pasi Räbinä ja muodista ja tulevaisuuden muodista meillä puhe. Mä ootin sua kylään, niin mä muistelin, että ennen vanhaan, eli koulusta jotakin 80-90-lukua, silloin oltiin tohkeissaan suihkurusketuksesta. Mutta tätä päivää on esimerkiksi tällainen näky, että ihmisen vaate ruiskutetaan hänen päälleen. Mä oon nähnyt tällaisen videon tuolta jostain catwalkeilta. Mutta mikä on, Pasi, villeintä, mitä sä oot nähnyt muodin rintamalla viime aikoina?
1: No tietysti nyt olen nähnyt tuonkin videon. En muista nyt kenenkä suunnittelijan se oli, mutta nythän oli esimerkiksi Met Gala juuri tässä toukokuussa ja sen teemanahan oli costume art, fashion is art, niin kyllähän siellä näkyy siis uskomattomia luomuksia, jotka oli suoraan niin kuin ikään kuin eri taiteilijoiden inspiroimista maalauksista tai veistoksista luotuja iltapukuja että nyt sieltä muistelen useitakin, jotka olivat tosi hienoja.
0: Mikä päräytti sua eniten jotenkin?
1: No kyllä mulla esimerkiksi sellaiset niin kuin kollaasimaiset vaatteet esimerkiksi sieltä päräytti, jossa oli vähän tämmöistä Picasso-henkeä ja sitten useiden taiteilijoiden Gustav Klimtistäkin vaikutteita saanut semmoinen mieletön iltapuku, että kyllä ne esimerkiksi oli niitä, jotka mua täräytti sieltä. Mutta myös sellainen rohkeus siinä kaiken kaikkiaan, että muutenkin ehkä tässä meidän Tomorrow's Wardrobe, tulevaisuuden vaatesuunnittelu näyttelyssä, niin ehkä siinä on se, että aika pitkälle mennään nykyisin tulevaisuudessa siihen, että ei välttämättä jaotella ihmisiä niin kuin vaatteita, että suunnitellaan miehelle tai naiselle, vaan aika pitkälle ajatellaan jo sellaista uniseksia ja sukupuolen ja vaatteiden moninaisuutta ja kehojen moninaisuutta, että se vaate voi olla hyvin monenlainen kaikille ihmisille. Että ei yhtä lailla mies voi vaikka käyttää sitä niin sanotusti naisten vaatteita tai hametta ja siitä voidaan tehdä joku ihan omanlainen luomus miehelle. Että musta se on ehkä semmoista tulevaisuutta, että ei, se jaottelu on niin kuin häviämässä aika paljon.
0: Oulun taidemuseo on täyttymässä tulevaisuuden muodilla, visioilla, mitä tulevaisuuden muoti voisi olla ainakin osittain. Ja tämänpä vuoksi meillä nämä muotijutut Pasi Räbinän kanssa täällä Radio Kalevassa tänä aamuna jatkuu.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reippaassa kylässä minulla oululainen pukusuunnittelija, taiteilija, professori Pasi Räbinä. Pasi, vielä kertaalleen, tervetulemas kylään.
1: Kiitos.
0: Tässä ollaan jo vähän lämmitelty aiheeseen, eli muotiin ja vaatteisiin. Meillähän vaan tästä piisaa tietenkin juttua. Ollaan juteltu näistä asioista ennenkin, mutta nyt ollaan tämän äärellä, koska Oulun taidemuseossa on avautumassa 2 muotitaiteen näyttelyä. Päästään katselemaan ja ihmettelemään tulevaisuuden muotia. Ja sä oot kätilöinyt tänne Ouluun tämän muotipläjäyksen. Miksi sä halusit tällaista tulevaisuuden muotia meille näytille?
1: Mä halusin näyttää sitä, mitä muotitaide tänä päivänä on. Mä näen jo sen sillä lailla niin kuin täysin muiden taiteenlajien rinnalla, että se ei ole enää niin kuin joku pelkkä pinnallinen, kaupallinen muotisuunnitteluilmiö, vaan että se muoti on jo taidetta. Että nämä kaikki tekijät, joita mä oon erityisesti tähän valinnut, niin edustavat sellaista taiteilijuutta ja semmoista käsitteellistä, konseptuaalista vaatesuunnittelua, joka on jo niin kuin taidetta. Ja nyt kun me olemme vielä taidemuseossa, niin mun mielestä se kvaliteetti täytyy ikään kuin olla tarpeeksi korkealla, että me voidaan näyttää sitä muotitaidetta taidemuseossa ikään kuin taideteoksina. Ne on jo oikeasti taideteoksia.
0: Kyllä, kyllä. Meillä on ehkä ihan hyvä tässä määritellä myös se, että kun puhutaan tällaisesta muotitaiteesta, niin mitä se nyt oikein on? Onko se nyt sitä haute couturea, jota nähdään sillä kuuluisilla catwalkilla, vai onko se jotain vielä muuta?

0: mä näen, että se muotitaide on se sitä haute couturea, parhaimmillaan se on upeimmillaan sitä. Että muotitaide on aina mun mielestä, mä puhun itse ainakin ajattelen sen niin, että se on erityisesti sellaista unikin omasta ainutlaatusta käsillä tekemistä, niin kuin haute couture, korkeaa käsityötaidetta. Mutta se toinen, mikä siinä musta on olennaista, että mitä muotitaiteena minä ajattelen, mitä mä oon ehkä tällä näyttelyllä halunnut hakea, niin on siis, että muotitaide on ilmaisua, että sillä ilmaistaan asioita.
1: Onko nämä tarkoitustakaan laittaa päälle nämä kuteet?
0: Kaikki ne voi laittaa päälle, mitkä siellä on. Että se on musta tavallaan aika jännä balanssi, että kaikki ne on siellä nukkejen ja torsojen päällä ne vaatteet, että, ja ne on kaikki useimmat ollut muotinäytöksissä ja mallien päällä. Että, no ne on kaikki puettavia vaatteita, mutta ne on unikkeja tapauksia, että ne on jokainen ikään kuin rakennettu niin, että ne on jokainen oma itsenäinen teoksensa. Että musta se on olennaista se, että mitä, että oikeastaan ei ole se kaupallinen virittymä ehkä näissä näyttelyissä, jossa keskeinen ja pelkkä vaatteen käytettävyys, käyttötarkoituksellisuus, vaan että mitä nämä taiteilijat, suunnittelijat ilmaisevat niillä vaatteilla. Että niillä on hirveän paljon hienoja tarinoita ja ajatuksia ja niin, niiden mallistojen takana, mitä ne ajaa takaa. Että musta se on siinä niin kuin hirvittävän hienoa. Että ne ei ole tavallaan niin tyhjiä.
1: Niin, no, ja tämähän se tässä nyt kiinnostelee, että tällaiset yhdenlaiset muotimaailman orakkelit, jotka muodin kautta haluaa kertoa jotain tulevaisuudesta, niin mistä he nyt sitten haluaa puhua, minkälaisia tarinoita siellä on. Tähän ypätään jutussa seuraavaksi ja erityisesti haluan myös kuulla yhden hyvinkin tarinallisen, oululaistarinallisen tapauksen, joka tuolla taidemuseossa on näytillä.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Kaijonharjun keskuksen peruskorjaus on käynnistynyt tällä viikolla. Alueella korjataan vesihuoltoverkostoa ja uusitaan katuja sekä tehdään sähkö- ja tietoliikenneverkkotöitä. Työt kestävät arviolta 3 vuotta. Työmaajohtaja Veli-Pekka Salmela sanoo, että tavoitteena on saada työt valmiiksi tätä nopeammin 2 vuodessa. Suurin katumuutos on se, että Sammon katu siirtyy etelämmäksi. Nykyisen Sammonkadun kohdalle rakentuu myöhemmin uusi, noin 2000 neliömetrin kokoinen S-Market. Arinan Market-kaupan toimialajohtaja Mikko Polson mukaan tavoitteena on edetä mahdollisimman nopeasti. Uudistukset ovat Kalevan haastattelemien kaijonharjulaisten mielestä tervetulleita. Oulussa järjestetään kesän aikana 5 talkoot haitallisen vieraslajin jättipalsamin kitkemiseksi. Talkookoordinaattori Suvi Kangaspuoskarin mukaan jättipalsamia on kitketty Toppilassa Mannisenojan varrelta jo useamman kerran ja sinnikäs työ on alkanut tuottaa tulosta. Tänä kesänä jättipalsamin kitkennästä voi ansaita myös rahaa. Pelaajat voivat tienata jopa 20 euroa tunnissa CrowdSource-mobiilipelin kautta. Vieraslajitalkoot ovat kaikille avoimia. Niiden järjestämisestä vastaa Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ja Oulun kaupunki. Kesäkuussa voimaan tullut metsälain muutos kieltää hakkuut lintujen pesintäaikana lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä. Laki tuli voimaan kesäkuussa EU-tuomioistuimen ratkaisun seurauksena. Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhosen mukaan kesäkuu sujui rauhallisesti, ilmiantoja ei tullut yhtään ja hakkuukeskeytyksiäkin tehtiin 0. Metsäalan yrittäjät ovat kokeneet ohjeistuksen paikoitellen sekavaksi ja pelkäävät hakkuiden siirtyvän talvikuukausille. Torstai toi suru-uutisen. Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut. Petäistö kuoli torstaina äkilliseen sairaskohtaukseen sairaalassa Tampereella. Oulussa lapsuus- ja nuoruusvuotensa asunut Petäistö oli kuollessaan 75-vuotias. Hänet tunnettiin erityisesti MTV:n pitkäaikaisena Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtajana. Tietokirjailija ja Petäistön pitkäaikainen ystävä Risto Uimonen sanoi, että kuolema oli yllätys. Uimonen kertoo myös, että Petäistö oli henkeen ja vereen oululainen. Petäistön kuolemasta kertoi ensimmäisenä MTV:n uutiset.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Säätietoja. Pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään perjantaina 21-26 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa. Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan muodista yhdessä Pasi Räbinän kanssa Oulun taidemuseossa avautumassa 2 muotitaiteen näyttelyä. Siellä pääsee ihastelemaan ja ihmettelemään tulevaisuuden muotia. Yksi erikoisuus, oululainen erikoisuus tässä näyttelyssä on neule, jonka materiaali on tehty Oulusta löytyneen laivan hylystä. Pasi, kerro tästä tapauksesta lisää.
1: Joo, se on musta hieno tarina ja olen siitä tosi iloinen itse, että tämmönen projekti syntyi. Se on syntynyt yhdessä, että meillähän on 5 teemaa tässä meidän Tomorrow's Wardrobe-näyttelyssä ja yksi teema on nämä tulevaisuuden ekologiset materiaalit ja sitä me on tehnyt yhteistyössä Aalto-yliopiston muotoilun ja muodin laitoksen kanssa ja sieltä sitten se syntyi se projekti sillä lailla, että sitä hylkyä puutavaraa oli hirvittävät määrät ja sitä sitten on täältä lähetetty myös Helsingin museovirastoon. Ja
0: se oli tämä hylky, joka löytyi tuolta Torirannasta Radisson Sassin parkkiksen edestä.
1: Juuri se. Ja se on tulossa se hylky myös näytille sitten uuteen tulevaan tiimaankin lokakuussa ainakin osia siitä. Mutta se sama. Ja sitten todella sitä lähetettiin sinne museovirastoon ja sitten museovirastosta oltiin yhteydessä sitten Aalto-yliopistoon siis sekä muotoilun että kemian laitokseen siellä ja että olisitteko kiinnostuneita jatkamaan tätä työskentelyä, että voisiko tästä syntyä mahdollisesti jonkinlaista uutta tekstiilikuitua ja silloin siihen astui kuvaan Aalto-yliopistosta Pirjo Kääriäinen, joka on erikoistunut tämmöisiin biomateriaaleihin ja on tämmöisen uusien materiaalien spesialisti ja tehnyt yhteistyötä paljon niin kuin bioinnovaatiokeskuksen kanssa Helsingissä ja sitten kemian laitoksen kanssa ja kehittänyt tämmöisiä biomateriaaleja erilaisista niin kuin luonnonmateriaaleista ja sitten siitä lähti, siitä syntyi semmoinen isokin työryhmä siellä Aallossa ja sitten sitä alettiin kehittämään, että onnistuuko tästä puukuidosta sitten tekemään erilaisilla, niin kuin se on semmoinen ionsel-menetelmä, niin kuin laboratoriomenetelmällä tehdä sitä tekstiilikuitua ja näytti sille, että se taitaa onnistua. Ja joka oli tavallaan ehkä myös pienoinen yllätys myös niin kuin tekijöille, että kun ne ei aina välttämättä onnistu. Ja sitten siitä sen jälkeen alettiin taas viemään sitä eteenpäin ja sitten siitä saatiin siitä tekstiilikuidustua sitten pikkuhiljaa kehrättyä lankaa. Ja sitten siitä lankaasta sitten lopulta syntyi sitten ikään kuin neule. Ja syntyi neulen mekko. Ja sekin on aika jännä, että se neulen mekko, että Aallossa on hyvin paljon erilaisia niin kuin teknisiä välineitä tehdä esimerkiksi neuleita, niin siinä esimerkiksi neuleen suunnittelussa käytettiin tekoälyä. Eli tavallaan siinä syntyi sellainen mieletön mun mielestä tarina, historia, että täältä Oulun menneisyydestä 1600-luvulta syntyi materiaalista, syntyi tulevaisuuden neule, ekologinen tuote.
0: Onko se jotenkin hauras taidekappale vai se onko on, se niin ehta neulemekko, että se voisi vaikka Salmirinen vetää päälle?
1: Vois vetää. Kuka tahansa, kyllä.

0: Täysin, se on ihan. Ja sitten sitä ei haluttu värjätä mitenkään eikä muokata, että siihen tuli semmoinen hirveän kaunis, semmoinen vähän niin kuin semmoinen konjakin väri, semmoinen vaalean konjakin viskin väri, tosi kaunis. Ja ikään kuin musta tuli vielä kauhean jännä, että sitten tavallaan tuli semmoista struktuuria, se tehtiin semmoisella neule, semmoisella, jos ei ole saumoja ollenkaan, semmoisella neulekoneella ja sitten ikään kuin se tekoäly raksotti sitä, ikään kuin se kuvio muokattiin sen tekoälyn suunnittelun myötä.
1: En mä tiedä, Pasi, säkin oot pukusuunnittelijana alasi proffana nähnyt jos jonkunlaista ja päässyt mukaan jos jonkunlaiseen. Mutta siis tällainen teos, jossa yhdistyy Oulun historia tosiaan sieltä 1600-luvulta tulevaisuuden muoti. Eikö tämä nyt ole aika mykistävää?
0: No se on ihan mielettömän hieno juttu. Mä oon siitä todella iloinen ja onnellinen. Ja myös, että se liittyy tähän näyttelyyn. Että tämä on niinku tulevaisuutta. Että näistä erilaisista, kun ehkä siinä semmoinen takana siinä ylipäätään tässä mun näyttelyosuudessa kaiken kaikkiaan ollut se, että siinä on semmoinen, että mä oon erityisesti valinnut myös suunnittelijoita, jolla on ekologinen lähtökohta, että niiden työskentelyssä näkyy se jollain tavalla, että käytetään ekologisia materiaaleja ja mietitään kierrätystä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja ja sitten myös siinä heidän työskentelystä hirveän useat on todella tehnyt niin kuin kaikesta, niin kuin esimerkiksi Jenni Hytönen, Pariisissa asuva muotisuunnittelija, on tehnyt niin kuin ihan mennyt kierrätyskeskukseen, ottanut vanhoja nahkatakkeja ja tehnyt niistä uudelleen ihan mielettömiä luomuksia. Että jotenkin se selvästi näkyy näiden kaikkien suunnittelijoiden, nuorten suunnittelijoiden työskentelyssä se hirveän vahva tämmöinen ekologinen lähtökohta. Ja sitten erityisesti myös tässä Aalto-yliopiston osuudessa, jossa tavallaan todella tutkitaan, siellä on erilaisia niin kuin malleja, protoja, jotka ikään kuin on tehty eri luonnonkuidusta ja lähinnä erityisesti selluloosasta, eli puukuidusta.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevassa jutellaan yhdessä muodista, eikä mistä tahansa kolttuista, vaan tulevaisuuden. Mauro. Ei mistä tahansa kolttuista, vaan tulevaisuuden muodista yhdessä täällä pukusuunnittelija, taiteilija, professori Pasi Räbinän kanssa, koska Pasi on kätilöinyt Oulun taidemuseoon kaksi muotinäyttelyä, jotka siellä siis avautuu nyt. Siellä on ensinnäkin tällainen huomisen vaatekaappi, 27 taiteilijaa eri maista, miten he näkee tulevaisuuden muotia. Ja sitten siellä on hetkinen japanilaisen huippusuunnittelijan Yuima Nakazaton näyttely. Sekin, eikö sekin ole nyt Pasi tulevaisuuden muotia ja Hailuodon inspiroimana vielä?
1: Täysin, joo. Siis onneksi nyt tuli, että mä ajattelin, että mä nyt nostankin esille tosissaan, että meillä on kaksi näyttelyä tulossa. Ja toinen on todella Japanista, Tokiosta, Yuima Nakazaton soolonäyttely. Ja hän esittelee tässä näyttelyssään kolmesta mallistostaan teoksia. Yhteensä 30 teosta on siellä esillä. Ja hän on siis mun mielestä erityisesti tämmöinen, niin kuin oot, kun hän tekee nimenomaan oot couture muotia ja on itse asiassa niin kuin ainoa japanilainen muotisuunnittelija, joka kuuluu tämmöis tähän kansainväliseen oot couture -järjestöön.
0: Hän on tämmöinen Japanin Dior.
1: Voisi sanoa näin, koska jo. Hän kuuluu siihen samaan, mihin kuuluu suuret nimet, Balenciagat ja Diorit ynnä muut, joiden kriteerit ja laatutason täytyy olla erittäin korkealla, että siihen ylipäätään pääsee. Ja hän on nyt edustaa ainoana japanilaisena sitä. Sitä ei itse asiassa monet ei tiedä, että kuinka hirveän tunnettu hän on. Siis
0: kuinka
1: maailmalla.
0: Hän olet saanut tällaisen ihmisen ja teoksen no, tänne Ouluun?
1: Se on ollut iso työ. Me ollaan 4 vuotta sitä käyty läpi. Et varmaan ensimmäiset neuvottelut oli jo silloin ja sitten vaan yritin hänen agenttiin olla yhteydessä. Ikään kuin se on monta kertaa sillä, että monesti suunnitteluihin itse ei voi suoraan olla, että ensin ollaan hänen...
0: Etkö laita WhatsAppissa viesti?
1: Ei voi ihan WhatsAppissa laittaa, mutta kyllä mä sitten aloin laittaa jo sähköposteja hänelle että, ja hänen agentilleen ja hänen niin kuin ikään kuin assistenteilleen. Ja sitten mä aloin olen seurannut toki jo aikaisemmin hänen työskentelyä ja mallistoja. Että hänellä on 19 oot couture-mallistoa jo takana, että jos niitä on 2 vuodessa, niin hän on niin kuin semmoinen 10 vuotta jo toiminut kuitenkin Pariisissa, että esitellyt niin kuin Haute Couture Fashion Weekalla näitä mallistojaan. Ja no sitten pikkuhiljaa kerroin, että olisin halukas tulossa Tokioon, että voisinko tutustua sun mallistoihin ihan niin kuin oikeasti ja nähdä niitä läheltä ja olisitko kiinnostunut taas edelleen tästä yhteistyön rakentamisesta, jos me sulle rakennettaisiin tämmöinen soolonäyttely Oulun taidemuseoon. Ja pääsin tutustumaan 2 vuotta sitten ja siitä se oikeastaan sitten lähti varsinaisesti rullaamaan sitten eteenpäin. Että kyllä se semmoinen
0: oululainen sinikkyys palkitaan.
1: Niin, ja sitten semmoinen henkilökohtainen kontakti pitää olla. Musta tuntuu, että japanilaisiin ei niin vaan kyllä tutustuta, että täytyy niin kuin olla hyvin hieno varainen, mutta myös niin kuin ikään kuin henkilökohtainen ote.
0: Joo, mutta onhan se nyt upeata. Nyt tämä ei ole ainoastaan sitten johtanut siihen, että me näemme tämän japanilaisen huippusuunnittelijan muotia täällä, vaan me näemme myös hänen Hailuodon reissun niin inspiroimia vaatteita.
1: Sanos muuta. Musta se on ihan

0: uskomatonta, että mä näin 1,5 vuotta sitten sen. Mä oon nähnyt nyt ne viimeiset 3 hänen mallistoon siellä Pariisissa ja näytöksissä, ja sitten mä 1,5 vuotta sitten talvella, ei nyt viime 1,5 vuotta sitten tammikuussa sanoin, että kiinnostaisiko se niin kuin arktisuus ja tämmöinen jää ja kylmyys ja tämmöinen niin kuin Pohjois-Suomen niin maisemat. Ja mä oon tainnut sanonut aika monesti, mutta mä näin sen silmissä, että sitä alkoi yhtäkkiä, se syttyi. Ja sitten se siitä lähti, että aika nopeallakin niin kuin otteella, että hän tuli jo sitten niin kuin viime maaliskuussa sitten Ouluun ja teimme retken sitten Hailuotoon ja hän teki myös matkan myös Inariin, että jatkui vielä tästä matkaa, mutta sieltä ne ideat kumpus hänen Glacier-mallistoon, joka esiteltiin viime heinäkuussa Pariisin Haute Couture-viikolla. Eli siellä me näemme hänen vaatteissaan Pohjois-Suomen luonnon.
1: Ja heti nyt sitten Oulussa, Oulun taidemuseossa.
0: Ja juuri nyt sitten se on
1: niin,
0: täällä.
1: Että nyt kaikki me ihmiset, muodin seuraajat, jotka emme ole koskaan päässeet Pariisin muotiviikoille, emmekä suuria runwayta kattelemaan siellä näitä Haute Couture, niin ei mitään hätää.
0: Ei.
1: Räpinä on tuonut nyt tämän homman tänne.
0: Ne on täällä nyt. Nyt kannattaa tulla ne katsomaan. Ja näkee vielä lähietäisyydeltä kaikki. Siellä näkyy, niin kuin hän tietysti halusi nähdä ne revontuletkin. Jopa hän näki revontulet ja hänen niissä niin kuin printeissään näkyy nämä revontulen maisemat esimerkiksi siellä, jos niitä katsoo. Joo. Ne näkyy nyt siellä. Tervetuloa todella katsomaan.
1: Me huokaillaan tässä kuule ihastuksesta hetki Räpinän kanssa, kun ollaan vähän musiikkia, sitten jutut vielä muodista jatkuu.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: tänään juttukaverina Pasi Räbinä ja muodista puhe. Nyt kaikki taidemuseolle ihmettelemään tulevaisuuden muotia, kun siellä avautuu kaksi näyttelyä, Huomisen vaatekaappi ja japanilaisen huippusuunnittelijan Yuima Nagasaton Glacier. Hailuotolais, pohjoissuomalais vaikuttunut muotinäyttely. Niin aikamoista, että tämmöinenkin Ouluun saatiin. Pasi, kun sä oot haalinut tämän huikean näyttelykokonaisuuden tänne, niin mikä sua on eniten jotenkin itsekin säväyttänyt tässä reissussa ja tässä kokonaisuudessa?
1: No kyllä mä oon säväyttänyt se, että mulla on ollut mahdollisuus tutustua näihin tekijöihin. Että nyt mä oon tavallaan, kun mä itse olen myös suunnittelija, niin musta on hirveän ollut upeeta, että nyt mä oon ikään kuin toisella puolella, että mä niin kuin katson toisten töitä. En tee itse sitä suunnittelua, vaan katson toisten töitä ja sitten tutustun näihin tekijöiden ja taiteilijoiden teoksiin ja niiden suunnitelmiin, niin kyllä se on ollut mulle ihan valtava rikkaus myös itselle koko ajan nähdä monenlaista. Ja sitten mä haluan vielä nostaa erityisesti sitä, että vaikka tässä on paljon kansainvälisiä suunnittelijoita, niin on myös, olen halunnut nostaa myös suomalaista uutta vaatesuunnittelua erittäin vahvasti tässä Tomorrow's Wardrobe Huomisen vaatekaappinäyttelyssä, että siellä on 17 Aalto-yliopistosta valmistunutta tai valmistumassa olevaa muotisuunnittelijaa, joiden teokset on tätä nykyään Aallossa erittäin korkea taso, niin todella hienoja
0: teoksia tekevät. Joo, ja siellä oli myös oululaislähtöisiä osaajia.
1: Ja siellä on oululaislähtöinen muun muassa, mä sanon Oulun oma poika Leevi Ikäheimo, joka on lähtenyt Pariisiin, opiskellut Aallossa ja päässyt Pariisiin työskentelemään. Ja työskentelee ei sen vähempään kuin Jean-Paul Gaultierilla ja semmoista kuin Loewe-muotitaloilla, niin olla suunnittelijana, että musta se on jo aika upeeta.
0: No onhan se mieletöntä. Me juteltiin tässä jo aiemminkin, että kun tämä on tällaista tulevaisuuden suunnittelua ja yksi teema esimerkiksi on nämä tulevaisuuden materiaalit. Siitä aikamoinen esimerkki on esimerkiksi tuossa siitä Hahtisaaren hylyn puuosasta tehty uusi neulosmateriaali ja siitä tehty neule. Mutta mitä noin muuten nämä nuoret suunnittelijat tuntuu meille julistavan näillä tulevaisuuden muotivisioillaan?
1: No tietysti toki ne on monet hyvin erilaisia, että hyvin erilaisia konsepteja siellä on ja tietysti halusinkin hyvin erilaisia, mutta esimerkiksi yksi teema meillä on tämmöinen kuin keho ja identiteetti, että siellä on siihen mä oon valinnut 4 eri suunnittelijaa, jotka selvästi tutkii, mitä se vaate minussa herättää. Herättääkö se minussa minkälaisia tunteita, tuntemuksia, millä tavalla se vaikuttaa esimerkiksi tämmöiseen omaan identiteettiin viekö se vaate minulta tilaa niin kuin ympäriltä vai suojaako se minua. Että semmoinen hyvin henkilökohtainen aspekti on esimerkiksi tässä näyttelyosuudessa, että se on niin kuin musta selvästi ollut näkyvissä. Ja sitten mä oon halunnut tuoda myös sitä 3D-tulostettuja vaatteita ja virtuaalista vaatesuunnittelua. Eli museon siinä taskun mustassa tilassa on 6 eri suunnittelijan niin kuin virtuaalista vaatesuunnittelua. Ja sieltä esimerkiksi haluan nostaa muun muassa itävaltalaisen Julia Körnerin, joka

0: joka tekee näitä 3D-tulosteilla vaatteita ja asusteita ja on sen oikeastaan aikamoinen pioneeri alallaan. Että se on ehkä myös sitä todella tulevaisuutta. Mm. Että siinä on tavallaan, ehkä siinäkin on semmoinen taiteellinen aspekti. Mä oon nostanut sitä puolta ehkä enemmän, koska sitä virtuaalista vaatesuunnitteluahan käytetään myös ihan tällainen kaupallisessakin merkityksessä, jolloin ikään kuin sä voit ikään kuin tietokoneelta katsoa virtuaalisia vaatteita ja ikään kuin suunnitella niitä vähän niin kuin itsekin tai kokeilla, käykö tämä minulle, että istuuko tämä ja onko tämä minkä värinen. Että sitten semmoistahan tehdään jo tosi paljon. Monet yritykset käyttävät sitä, mutta ehkä tässä niin kuin on se ehkä semmoinen taiteellinen aspekti, että nämä on tämmöisiä ikään kuin virtuaalisia muotishouta, mitä siellä näytetään.
1: Okei. Okay. Sä tuossa aiemmin mainitsit myös jonkunlaisena yksityiskohtana myös tällaisen androgyynisyyden, että tämä on selvästi tulevaisuuden juttu. Ja sehän näkyy jo jotenkin nyt. Joo. Olin tiedäkö vasta ikään täällä Oulussa Pikisaaressa tällaisten nuorten suunnittelijoiden muotishoussa. Siellä oli oululaisia ja sitten muualtakin Suomesta tulleita. Ja kun katteli näiden taitavien nuorten luomuksia, niin tämä oli selvästi yksi teema, joka nousi esiin. Ensinnäkin tämä sukupuolettomuus niissä vaatteissa. Tämmöinen aivan, niin kuin se on nyt unohdettu, että mikä on miehen vaate ja mikä on naisen vaate. Kyllä. Se on ihan sen voi unohtaa tyystin. Ja sitten mikä siellä myös nousi esille, niin jotenkin tällainen, tällaiset näkymät, kun tulee mieleen dyynileffat, Mad Max, pelimaailma, hahmot. Nämä oli jotenkin tosi pinnalla. Et jotenkin semmoinen aivan todellisuudesta vieraantunutta, mutta toisaalta ehkä myös semmoista leikkisää.
0: Joo, on. Siis se on ihan selvästi nähtävissä. On tietty semmoinen tietty, ehkä se pelimaailma onkin aika hyvä sana siihen. Ja sitten tämmöinen vähän niin kuin fantasia, tietynlainen fantasia, science fiction, että sitä on aika paljon. Täälläkin on nähtävissä kyllä parin töissä selvästi sellaista niin kuin en mä tiedä, olisiko se nyt myös sarjakuvaa ja tämmöistä niin kuin erilaisia, niin kuin esimerkiksi vaikka Leevi Ikäheimolla on niin kuin tämmöinen mieslelufiguurit, minkälaisia niin kuin kehonrakentaja, niin kuin vartaloita ne on ja josta hän on niin kuin ikään kuin saanut inspiraationsa sitten näihin vaatteen muotoihin ja leikkauksiin. Esimerkiksi hänelle näkyy aika vahvasti tämmöinen aika utoppinen niin kuin näkymä vaatesuunnittelussa ja hänen teoksissaan. Kyllä se näkyy. Ja sitten todella se sukupuolettomuus, että se on niin kuin, ja tämmöinen queer-ajattelu on ollut pitkään, että se on todella näkyvissä niin kuin hyvin vahvasti. Ja varmaan tulevaisuudessa tulee näkymään vielä enemmän, mutta etenkin näiden suunnittelijoiden teoksissa.

0: Kuuntelet uusinta haastattelua.
1: Radio Kaleva.
0: Radio Kalevan aamussa on juteltu tänään muodista yhdessä oululaisen pukusuunnittelija, taiteilija professori Pasi Räbinän kanssa. Taidemuseolla pääsee nyt ihastelemaan tulevaisuuden muotia. Yksi asia vielä tuli mieleen, yksityiskohta. Asia, joka ei tunnu muuttuvan. Catwalkin yrmeät ilmeet. Eli aina kun katsoo noita huippumuotinäytöksiä, niin siellä ei todellakaan naureskella. Siellä kävelee mallit kovin vakavina. Ne on niin vakavia. Niin onko semmoista asiaa olemassakaan sitten lopulta kuin sellainen muoti, jos on tarkoituskin hymyillä myös kantajien?
2: Voi, mä toivoisin kanssa näkeväni sitä enemmän, että kyllähän se on aika vahva. Nyt mitä mä itsekin näin nyt siellä Pariisissa, vaikka näin jumana katsoton niin kuin fashion showt, niin kyllähän se on aika tuimaa se ilme, että toivoi, että hyvinkin vakavaa ja tuimaa. Niin. Että olisi se tietysti ihanaa, että välillä voisi vähän

0: hymyillä ja voisi vähän liikkuakin vähän rennommin kuin niin jäykästi, mutta jotenkin en mä tiedä, miksi se on aina jotenkin niin kuin näissä, varsinkin näissä isommissa muotimaailmoissa näyttää olevan kyllä, että harvalla näkee semmoista todella iloisuutta ja temperaa ja kaikkea tota,
1: niin.
0: Semmoista.
1: Eikö se olisi jo aika punk-henkistä, jos olisikin, niin naurattelisi siellä lavalla menemään?
0: Niin, voisin kuvitella.
1: Avantgardista.
0: Voisin kuvitella.
1: Something else.
0: Se olisi ainakin erilaista.
1: Quelque chose différent.
0: Niin, joo. Et, kyllä mä uskon, että harvoin sitä näkee kyllä. Joo, kyllä. En muista kyllä ihan heti.
1: Näin. Ai että, Muuristahan jaksaisi juttelua pitkäänkin täällä ja varsinkin kun on näin hyvä juttukaveri. Mutta ehkä päätämme meidän rupattelut tähän ja toteamme, että kaikkien kannattaa nyt ennen kaikkea mennä katselemaan muotia ja sitten jatkamaan keskustelua kanssa museokävijöiden kanssa. Eli Oulun taidemuseossa nyt 2 tulevaisuuteen muotivisioita tarjoilevaa näyttelyä. Aikamoista. Pasi, voitko sä ikinä nyt tehdä mitään enää parempaa kuin tämmöinen saavutus?
0: Kiitollinen olen, että olen saanut tehdä tämän ja kiitos. Mä haluan myös niin kuin kertoa myös, että tähän mahdollistui Oulun kulttuuripääkaupunki niin kuin tämän vuoden säätiön ja sen takia, että olemme kulttuuripääkaupunki, niin sillä oli iso merkitys kyllä, että tämä näyttely syntyi.
1: Joko sä oot muuten valinnut, mitä sä itse laitat avajaisiin päälle?
0: Olen valinnut, joo.
1: No.
0: En. Mä olen nyt kuraattori. Ei mitään räväyttävää, valitettavasti. Mulla ei ollut valitettavasti aikaakaan. Tämä on mennyt niin viime hetkille, tämä näyttelyn pystytys. Että olisi tietysti ihanaa, kun olisi voinut teetättää jotain, mutta nyt valitettavasti täytyy tyytyä vähän.
1: Ehkä sitten avajaisten jälkeen voit mennä purjehtimaan sinne sitten jossakin vähän näyttävämmässäkin asussa.
0: Niin, sitten mä voin pyytää lainaa joltakin suunnittelijoilta jonkun luomuksen.
1: Just näin, Pasi. Lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Lämpimästi kiitos sulle myös. Tervetuloa näyttelyihin.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Pieni on kaunista.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: stop lying.
1: Radio Kaleva.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesälomalle. Ei hätää, onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.

0: mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Felix Lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa! No niin.
3: Hyvä, hyvä
0: kaikki. Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Että tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että olisi siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kateva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus.

0: on liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Ei hätää! Onneksi on radio. Radio suosikki
3: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kello on 1 iltapäivällä tässä Kalevan sähköuutisia perjantaille. Autoilijat ohittavat pyöräilijät vaarallisen läheltä Hailuodon kiinteällä yhteydellä, sanoo Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala. Hänen mukaansa metrin ja 25 senttiä leveät pientareet liittävät pyöräilijöille vallan mainiosti, jos autot malttavat noudattaa liikennesääntöjä. Nyt moni autoilija ohittaa pyöräilijän, vaikka vastaan tulee toinen auto. Vaarala sanoo, että turvallinen

Ohitusetäisyyspyöräilijään on 1,5 metriä. Lukemaa ei ole kirjattu tieliikennelakiin. Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan kiinteälle yhteydelle ei ole rakennettu erillistä pyörätietä, koska liikennemäärät eivät sitä edellytä. Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on suurempi riski tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmiin, mutta äidin sensitiivisyys voi suojata lasta näiltä haasteilta. Tämä selviää Oulun yliopiston johtamasta kansainvälisestä tutkimuksesta, johon osallistui lähes 2500 äiti-lapsiparia 7 maasta. Ongelmat voivat näkyä tarkkaavuudessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tunteiden säätelyssä, ja ne jatkuvat usein nuoruuteen ja aikuisuuteen. Yliopiston lehtori Elina Jokiranta-Olkoniemen mukaan tutkimuksen tulos korostaa ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä lapsen psyykkisen kehityksen tukemisessa. Hollihaan toiminnallisen puiston rakentaminen aloitetaan maanantaina 13. heinäkuuta, Oulun kaupunki tiedottaa. Puistoon tulee muun muassa leikkipaikka, johon rakentuu Oulun tunnettuja rakennuksia ja julkisivuja, kuten Toripolliisi. Skeittialueen läheisyyteen rakennetaan uusi ulkokuntosali ja boulderointitelineet. Työt voivat aiheuttaa satunnaista liikennehaittaa alueella. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Lämmintä säätä tänään Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 22 ja 25 asteen välillä. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 13-16 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
4: Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke perjantai-iltapäivälähetys. Perjantai meinaa sitä, että 5 toiveita otetaan tänään vastaan. 0440954495. Nikivihreä Vaara täällä seurannasi kello 17 asti.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys, nimittäin Niki Vihreävaara täällä jälleen seurannasi. Ja perjantai meinaa biisi toive perjantaita.
2: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440954495.
1: Näin sitä ei tarvitse edes itse ääneen sanoa, kun radiosta löytyy oikeat nappulat, mitä painella. Biisitoive perjantaita tosiaan vietetään, mutta sen lisäksi, että on biisitoiveita, niin on myös mielenkiintoisia jutun aiheita. Huomenna lauantaina järjestetään Saunojen sota-niminen tapahtuma. Mitä ihmettä siellä voi tapahtua? No siitä tulee Dodo ry. Dodo ry:ltä meille urbanista ympäristöjärjestöstä kertomaan Harri Kononen, että mikä tekee saunomisesta, mikä voi olla saunomisessa, yhdessä saunomisessa ekologista. Siihen tosiaan myöhemmin. Sitä ennen päästään puhumaan myös Betrefologista, jolla on historiallinen viikonloppu nyt, kun ensimmäistä kertaa kiinteällä yhteydellä pääsee Hailuotoon sille pienet applodeeraukset myös. Ja hyvää musaa. Myös sinunkin toivomana voi sellaista soittaa. Punomon Kuuntele mua on minun toivebiisi tälle päivälle.

Punnoomoon, kuuntele mua. Soi Radio Kaleva iltapäivässä varvyöhykkeellä. Tänään on biisitoiveperjantai. Ja mua on syntymäpäiväsankari, joka eilen on syntymäpäiviään viettänyt. Toivoi tätä jo eilen. Sanoin, että soitetaan tänään. Ja mä en ole viikon teemabiisiä maanantain jälkeen soittanutkaan, kun se valittiin viikon teemabiisiksi. Bombfunk MC:sin Freestyler tosiaan. Jälleen viikon teemabiisinä. Ja nyt myös synttäribiisinä. Hyvää syntymäpäivää, Matilda.

Freestyler, Bonfunk MCs. Viikon teemabiisi ja mua synttärisankarin toivebiisi. Siinä, hyvää syntymäpäivää vaan sinulle. Biisi toiveita voi tosiaan lähettää ja linjat käykin erittäin kuumana. Toivottavasti kerkeän kaikkien toiveet toteuttaa ja toivottavasti ne meiltä täältä kirjastoistamme, kirjastoidemme syövereistä myös löytyvät. Voit kokeilla. 0440954495. Nyt soi John Mayerin No Such Thing.

Radio Kaleva. Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5. Ask yourself.

Bring Your Love, Madonna ja Sabrina Carpenter. Radio Kalevan perjantaisessa iltapäivälähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä. Seuraava kappale on Heikin toivebiisi. Haluat muistella nuoruusvuosiasi. Kohtalokkaat hetket, kun rakkaus oli roihuavaa ja kesäillat loistivat herkkää valoa. Hanoi Roxin Don't You Ever Leave Me.

Tämä kappale on Hanoi Rocksia, Don't You Ever Leave Me, Radio Kaleva iltapäivässä. Soi. Biisitoive perjantai. Seuraava kappale oli eilen ensikuuntelussa Radio Kalevassa Anis Kiitu nimiseltä artistilta, joka kyhäilee toista pitkäsoittoaan. Tämä on Laila, joka eilen äänestettiin kesäisimmäksi biisiksi eilisen kesäkuuntelukaveri-osion osalta.

0: ei satuttaa.
1: Niin se käy.
2: Radio Kaleva.
3: Niin se käy. Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Vaaravyöhyke iltapäivälähetys. Niin Kiviheri ja Vaara täällä seurannasi aina tuonne kello 17 saakka. Biisitoive perjantaita eletään ja mulla on tullut siis useampi biisitoive, jota on toivottu syntymäpäivän kunniaksi. Ja mua alkoi sille ihan hirveästi mietityttää se, että miten voi kaikilla olla, siis musta tuntuu, että kaikilla on joko heinäkuussa tai maaliskuussa synttärit. Niin minäpä aloin tätä asiaa tuossa juuri vastikkään selvittelemään. Ja mä kerron teille nyt yleisimmät syntymäpäivät, 10 yleisintä syntymäpäivää. Ja mä yllätyin tästä tuloksesta ihan sikana. 20.9. on yleisin syntymäpäivä nyt viime tällä vuosituhannella syntyneille ihmisille, 2000-2023 syntyneillä 29. Sitten on 26.9. eli syyskuun voittoisesti mennään, mutta joka tapauksessa 10 yleisimmän syntymäpäivän listoilla vuodelta 90 vuoteen 2024 on kuitenkin siis 60 päivästä on heinäkuulta, mutta sitä maaliskuuta ei ollut siellä ollenkaan. Milloinko sinä vietät syntymäpäivää? Mä voisin tarkistella kans, että mitkä on ne harvinaisimmat syntymäpäivät. Pian toteuttelen pikkasen noita synttäribiisitoiveita lisää. Niitä on parikin kappaletta tänne meille tullut. Sinäkin voit toivoa biisiä numeroon 0440954495. Nyt soi De La Soul ja The Magic Number.

se on The Magic Number, De La Soul -yhtyeeltä. Tässä ihan vasta sanoin, että kun synttäritoiveita on tälle päivälle ropissu melkoisesti, niin yleisiä syntymäpäiviä, siis ovat yleisimmät vuosina 90-24, on 20. syyskuuta. Sitten on 29. heinäkuuta, 22. heinäkuuta, 24. syyskuuta, 26. heinäkuuta. Onpa jännästi, yhdelle viikolle menee ihan hirveästi. 30. ja 31. heinäkuuta. Onko tuo koko viikko siis Suomen yleisimpiä syntymäpäiviä melkein? 22., 24., 26., 29., 30., 31. ja 28. Hyvänen aika. Heinäkuun lopulla on paljon syntynyt ihmisiä. Ootko sinä syntynyt heinäkuun lopulla? Nämähän vaihtelee tietenkin silleen sen mukaan myös, että mitä ihmiset, minä vuosikymmeninä ihmiset on syntynyt. Tämä on vaan 90-2024, mutta harvinaisempia syntymäpäiviä sitten. Niitä löytyy, kuulkaas, helmikuun 29. päivä. Melko loogista, kun se järjestetään vain joka, joo, tämä päivä järjestetään vain joka neljäs vuosi. Sen jälkeen on aika paljon juhlapyhiä. Joulupäivä, jouluaatto, joulu, tai siis Tapanin päivä, itsenäisyyspäivä, loppiainen, vappu, uuden vuoden aatto, uuden vuoden päivä ja jostain syystä myös 7. joulukuuta. Mutta se on siinä. Kukaan ei halua riskeerata sitä, että joku syntyisi itsenäisyyspäivänä, vaikka eihän voi Suomen kanssa samana päivänä syntyä. No kyllä voi, ja kyllä niitä ihmisiä tietenkin joka päivä syntyy. Onko sinun syntymäpäiväsi harvinaisimpien vai yleisimpien listoilla, vai onko se jossain ihan muualla? Voit laittaa siitä vaikka viestiä numeroon 0440954495. Mutta sinne voit laittaa myös biisitoiveita, kuten on tehnyt muun muassa Sebastian, joka myös viettää ainakin syntymäpäivä juhliaan tänä viikonloppuna. En niihin juhliin valitettavasti pysty soittamaan tätä kappaletta, mutta soittaa se nyt toivottavasti lämmittää. Amel and the Sniffers, Jerkin.

Se oli Jerking, Aimilla the Sniffersillä. Hyvää syntymäpäivää, Sebastian. Toivottavasti tämä biisin soitto lämmitti, vaikka juhliin se ei kerennyt. Nyt Citroen Blues Assilta, joka nähdään myös ensi viikolla.

0: Vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Se oli Us ja Citroen Blues. Tämä on Vaaran Vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivä. Perjantai-iltapäivässä. Niki Viher ja Vaara seurannasi. Kello lähestyy 2. Sitten on uutisia ja eräs keskusteluihin palaaminen. Nyt kuitenkin Role Modelin High Hopes 3000.

0: Radio Kaneva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Lasten hautausmaa, tuulipuut. Radio Kalevassa soi. Radio Kaleva iltapäivälähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä, jossa kello lähestyy kello 14. 6 minuutin päästä se koittaa se kellon aika, kyseinen kellon aika, mikä meinaa sitä, että luvassa on uutisia. Ja uutisten jälkeen palataan sinkkumiitteihin. Sinkkumiitit Oulu kaksikko, Henna ja Mari alkoi pitää sinkkumiittejä tuossa kesäkuun puolivälissä, ja ne on nyt sinkku- ja suppailusunnuntait, on jo saavuttanut aika suurtakin suosiota. Seuraavanakin sunnuntaina pääsee suppailemaan, ja seuraavana tiistaina pääsee itse asiassa myös pikniköimään sinkkujen kesken.

Kello on 1 iltapäivällä tässä Kalevan sähköuutisia perjantaille. Autoilijat ohittavat pyöräilijät vaarallisen läheltä Hailuodon kiinteällä yhteydellä, sanoo Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala. Hänen mukaansa metrin ja 25 senttiä leveät pientareet liittävät pyöräilijöille vallan mainiosti, jos autot malttavat noudattaa liikennesääntöjä. Nyt moni autoilija ohittaa pyöräilijän, vaikka vastaan tulee toinen auto. Vaarala sanoo, että turvallinen ohitusetäisyys pyöräilijään on 1,5 metriä. Lukemaa ei ole kirjattu tieliikennelakiin. Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan kiinteälle yhteydelle ei ole rakennettu erillistä pyörätietä, koska liikennemäärät eivät sitä edellytä. Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on suurempi riski tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmiin, mutta äidin sensitiivisyys voi suojata lasta näiltä haasteilta. Tämä selviää Oulun yliopiston johtamasta kansainvälisestä tutkimuksesta, johon osallistui lähes 2500 äiti-lapsiparia 7 maasta. Ongelmat voivat näkyä tarkkaavuudessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tunteiden säätelyssä, ja ne jatkuvat usein nuoruuteen ja aikuisuuteen. Yliopiston lehtori Elina Jokiranta-Olkoniemen mukaan tutkimuksen tulos korostaa ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä lapsen psyykkisen kehityksen tukemisessa.

0: vieressä. Hallihaan toiminnallisen puiston rakentaminen aloitetaan maanantaina 13. heinäkuuta, Oulun kaupunki tiedottaa. Puistoon tulee muun muassa leikkipaikka, johon rakentuu Oulun tunnettuja rakennuksia ja julkisivuja, kuten Toripolliisi. Skeittialueen läheisyyteen rakennetaan uusi ulkokuntosali ja boulderointitelineet. Työt voivat aiheuttaa satunnaista liikennehaittaa alueella. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Lämmintä säätä tänään Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 22 ja 25 asteen välillä. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 13-16 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke.
4: Radio Kaleva.
3: Radio Kaleva.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Radio Kalevan aamulähetystä Rotuaarin reipasta ja tällä Niki Viheriävaara sinun seuranasi. Ja mä oon saanut seurakseni melkoisen kaksikon. Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, tervetuloa tänne studioon.
5: Kiitos.
0: Te ootte alkanut pitämään Oulussa sinkkumiittejä, joista me tänään nyt sitten vähän puhutaan ja ylipäätään tuollaisesta deittailusta ja ihmisten tapaamisesta, mutta onko nämä sinkkumiitit nyt enemmän semmoista sinkkuuden juhlistamista vai onko niissä tavoitteena niinku löytää joku?
5: Kyllä se on ihan vapaa valintaista. Jokainen saa hakea sieltä, mitä itse haluaa. Et me haluttiin mahdollistaa tämmöinen live-kohtaamisten kulttuurin syntyminen tänne Ouluun. Niin.
6: Joo. Ja myös sillä ajatuksella, että niinku ihmiset tapaa toisiaan. Että ei pelkästään niinku deittailumielessä, vaan sitten, että niinku näkee muita ihmisiä.
0: Eli semmoista niinku yleistä yhteisöllisyyden kyllä lisäämistä täällä, kyllä meillä Oulun alueella. Näistä asioista tosiaan tänään keskustellaan Rotuaarin reippaassa Henna ja Marin kanssa.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Rotuaarin reipas, Radio Kalevan aamulähetys on tämä lähetys, jota kuuntelet, ja täällä lähetyksessä sinulle juttelee Niki Viheriävaara ja Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, Sinkkumiitit Oulu, perustaja kaksikko.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Mistäs lähti tämä ajatus nyt, että just puhuttiin siitä, että tavoitteena on se, että ihmiset tapaa toisiaan, oli se sitten deittailu mielessä tai kaveri mielessä. Niin mistäs heräsi teille tämä tarve niin kuin lähteä tällaista kehittämään tänne Ouluun?
2: No,
1: itsellä se lähti ihan siitä ajatuksesta, että jotenkin oli vaan kyllästynyt siihen jatkuvaan scrollailuun. Sydämiä ja rukseja kasvoille ja tarpeeksi monta kertaa, kun siitä poristiin tuo kaverini kanssa, niin me ollaan semmoinen tiimi, että me ei kauan jakseta tuota valittaa, vaan sitten tulee se, että ratkaistaan tämä.
2: Joo. Itsellä kans lähti siitä, että niinku oikeastaan olin jo muutaman kerran Hennalle sanonut siitä, että niinku talvella, että jotakin pitäisi saada, että jotain niinku, että nähdään ihmisiä, että mä oon niinku todellakin niinku väsyttää se, että olla luurikourassa ja pistää sitä sydäntä ja ruksia ja kun myös se, että niinku ihmistä, jos et näe kasvotusten, niin mulle on tosi hankala niin kuin profiilin perusteellakaan edes lähteä sanomaan kyllä tai ei.
0: Hmm.
2: Niin moni potentiaalinen voi mennä myös ohi. Niin, sitten siinä valittelin, että jotakin pitäisi saada tehtyä ja taisin mainita jostain lautapelihommistakin ja muuta.
1: Joo, niin sä tuumailit ja mullahan tuli sitten tämmöinen mieleen, kun on kuullut semmoisesta kuin Tuira 620.
0: Hmm.
1: Se on avantouintiporukka, joka tapaa sitten aina tiettynä päivänä ja tiettyyn kelloaikaan, eli 6.20. Ja sitten mä ajattelin, että tiedätkö mitä? Sunnuntain sinkkusuppailut, sehän jo rimmaakin, että kello 18. Että jos me vaan joka kerta, oikeasti joka sunnuntai kesällä, niin ilmaannutaan silloin kello 6:00, niin kyllä joku meidät löytää. Että ihan varmasti.
2: Yksi ihminen niin tulee meidän lisäksi.
1: Mä sanoin, että ihan samalla sillä pari kertaa kahdesta. Ja kyllä, niin kuin ihmiset sitten rupeaa tulemaan. Tämä on tämä mun yltiöoptimistinen luonteeni. Joka ei edes oikeasti ollut, sano vaan Mari. Oliko yltiöoptimistinen? Pitikö paikkansa?
2: Ei ollut. Se on just sitä, mitä mä sussa inhoon ja tykkään.
0: Niin, että oliko tämä nyt semmoinen, että tässä on tämmöinen optimisti-pessimisti-dynamiikka teidän välillä?
1: Kyllä.
2: Olisiko tämä realisti?
1: Aha, aivan totta.
2: Sanotko mä pessimisti?
1: En.
0: Ihmisten tapaamisesta Sinkkumiitit Oulu tämmöisen yhteisöllisen tapahtumakulttuurin perustaja kaksikko Henna Hietikon ja Mari Tauriaisen kanssa tänään jutellaan Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Sinä olet virittäytynyt Radio Kalevan taajuuksille. Tervetuloa. Tämä on Rotuaarin reipas aamuohjelma, jota juontaa tänään Niki Viheriävaara, eli meikäläinen. Ja juttukaveriksi on saanut Henna Hietikon ja Mari Tauriaisen. Ja just puhuttiin siitä, että tosiaan tämä kaksi on perustanut tämmöisen sinkkumiitit Oulu voiko sanoa tapahtumakulttuurin?
2: Kyllä, niin. Kyllä.
1: Että sinkkumiittejä järkkäätte. Mutta tuossa ennen kuin lähdettiin radiolinjoille juttelemaan, niin juteltiin jo siitä, että te olette parisen vuotta tuntenut.
2: Joo.
1: Ja mä haluaisin tässä nyt johtaa tästä tapaamiskulttuurikeskustelusta sen, että ootteko te tavannut sitten tälleen livenä vai ootteko te tavannut netissä?
2: No se lähti siitä, että me molemmat oltiin yhdessä sinkkuryhmässä Facebookissa.
1: Mm.
2: Ja siellä sitten mä päätin, että tehdäänpä nyt tämmönen yllätys suppailumiitti. Mm. Tää on tää suppailu, tää meidän teema. Niin sitten sinne tuli 4 ihmistä ja Henna oli yksi niistä ja meillä niinku välittömästi bondas tää homma. Me tyyliin suppailtiin 2 siellä. Että.
3: Kyllä, eli samasta paikasta, mistä nyt järjestettiin ensimmäiset sinkkumiitit, niin tavattiin silloin Marin kanssa, Marin järjestämässä miitissä. Eli sillä tämä jotenkin tuntui luontevalta, että ensimmäiset miitit oli nimenomaan näitä sunnuntain sinkkusuppailuita.
1: Joo, se oli pari vuotta sitten.
3: Kyllä, siis. Tasan 2 vuotta tulee 6 perjantaina.
1: Onko tämä suppailu ollut teille sitten niinku molemmille joku harrastus vai tuliko Henna mukaan silleen niinku kokeilemaan suppailua, josta oli Marin idea?
3: Kyllä se oli ihan sillä, että oli sattunut juhannukseksi hommaamaan laudan ja katsoin, että täällä olisi tämmöinen miitti. Ja kun molemmat ollaan live-kohtaamisten ihmisiä, niin päätin osallistua. Onneksi lähi.
1: 2 live-kohtaamisten ihmistä kohtasivat ja nyt järjestävät live-kohtaamisia muillekin ihmisille.
3: Kyllä.
1: Kuinka kauan te olette näitä nytte? Siis tämä on tässä ihan vastikään pyörähtänyt käyntiin tämä teidän hommeli.
3: Kyllä vaan, että ensimmäinen miitti oli tuossa kesäkuun puolivälin paikkeilla.
2: 14. päivä taisi olla. Mm-hmm. Ja siinä oli silleen hauska, että puhuttiin puhelimessa. Ja mä samalla tein niin kuin, okei, mä

0: tein tästä nyt äkkiä tämmöisen ilmoituksen tuonne Pretsiin.
1: Mm.
0: Ja siihen tuli muutama siihen, että joo, että olisi kiinnostunut. Mutta loppupeleissä sinne tuli vain yksi ihminen.
1: Ja mä tuuletin, että me ei olla kahdestaan.
0: Joo.
1: Teitä oli sitten kolme siellä.
0: Positiivisuus sille, että me ei oltu kahdestaan.
1: Ja mitäs realisti tähän sitten sanoo?
0: Mitä mä sanoin? No, olihan tää jotain. Mä menin kato analysoimaan, että okei, sää ei ollut aurinkoinen. Niin. Ihmiset tykkää, että on aurinkoista ja kaikki tämmöset. Mutta sille, että mun täytyy sanoa, että mä tykkään Hennassa just siitä, että siinä on se. Se aina löytää ne positiiviset puolet, että eikä ole koko ajan semmoinen.
1: Mutta se, että siellä oli yksi ihminen kuitenkin teidän lisäksi ja hyvä meininki.
2: Oli. Joo, ja siinä oli kaksi orsaakin.
1: Kaksi orsaa, no niin, eli periaatteessa viiden kyllä, porukka siellä.
2: Kyllä, nimenomaan. Se on vähän laskutavasta kiinni.
1: Niin, siellä oli kuitenkin silleen niin kuin tämmöinen monilajinen kohtaaminen, voisi sanoa.
2: Kyllä, kaikki on meidän miitteihin tervetulleita, se on meidän mottokin.
1: Ja tämäkin oli siis suppailu.
0: Se oli suppailu.
1: Sinkkujen suppailu sunnuntai.
2: Kyllä, juuri näin. Se oli meidän sinkkujen suppailu sunnuntai.
0: Joo, ja sitten siinä tosiaan huomattiin, että tämä Threads ei ole niinku semmoinen kanava, josta niinku tavoittaa paljon ihmisiä.
1: Joo.
0: Niin sitten, että mikä se on, niinku, että ei Facebooki. Että me ei niinku tehdä sinne Facebook-ryhmää tai mitään tämmöistä näin, mutta sitten pistetään Instagramiin.
2: Ja silloin me perustettiin, se oli heti seuraavana päivänä, kun meillä oli ensimmäinen suppailumitti ollut, niin sitten perustettiin tuo Instagram-kanava.
0: Joo.
2: Ja viikon verran, kun se on ollut nyt pystyssä, niin siellä on yli 300 kiinnostunutta. Ja sitten tuossa meidän toisessa suppailumiitissä niin oli sitten jo 15 osallistujaa.
1: 15? Se oli aika iso, jos se... No 15 kertaa.
2: Niin, kyllä. Sehän nousi jo hurjasti.
1: Niin.
0: Joo, ja siis meillä oli ajatuksena, että joo, että tehdään sitten, kun on 100 seuraajaa, niin joku semmoinen, että hei, kiitti, ihan mahtavaa. Se meni jo.
2: 100 meni niin kuin näin, 200 meni näin. Ei me ehditty, kun siinä vaiheessa, kun oli 274, kun niitä oli, niin sitten vasta kiitellä.
1: No niin, se on seuraavaksi sitten, se on varmaan sitten se 1000, missä sen kerkee sitten oikeasti, kun tässä pitää varmaan niitä miittejäkin järjestää ynnä muuta, niin ei kerkeä koko ajan vaan miettiä, että mitä spesiaalia sitä tuolla seuraavalle 100 seuraajalle keksisi.
2: Kyllä, mutta siis ihan sikahienoa, että ihmiset on oikeasti innostunut ja totta kai se on niin kuin siitäkin, että mehän ei kahdestaan muuteta mitään deittailukulttuuria, että me tarvitaan kaikkia siihen ja se, että sinne niin kun oikeasti tullaan paikan päälle toistuvasti, niin se on se juttu, että se somekanava on niitä ilmoituksia varten ja sitä, että me saadaan niin kuin tuotua ihmisille tietouteen, että tämmöinen meidän alueella pyörii. Ja sitä haluaisin korostaa myös, että me ollaan myöskin niin kuin siellä osallistujina. Eli vaikka me ilmoitetaan aika ja paikka, niin me ollaan siinä samalla viivalla kuin muutkin. Ja erityisesti heti, niin kuin jos ajattelee tuota ensimmäistä viikkoa somessa, niin se oli niin jotenkin liikuttavakin huomata, että siellä porukka tarjoaa omia suppilautoja lainaa, että hei, mulla on kaksi ja kun joku sanoo, että olisi kiva tulla, mutta ei, ei ole omaa välinettä ja näin, niin siellä lopulta 4 järjestyi lainalaudat sitten.
0: Kyllä.
2: Niin se on musta niin kuin oikeasti alle viikko ja mikä yhteisöllisyys niin kuin jo siitä lähtee syntymään.
0: Niin, että ihmiset on ne kuitenkin loppupeleissä, jotka luo sen yhteisön.
2: Kyllä.
0: Ja se tarvitsee sitten sitä jatkuvuutta siihen. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Radio Kalevan rotuarin reippaassa tänään aiheena yhteisöllisyys. Tavallaan. Ihmisten tapaaminen livenä, joka on aika tälleen niin kuin miettii näitä kaiken maailman sovelluksia ja miten helppo ja vaikea sama aikaa on ihmisten kanssa siellä pitää yhteyttä. Niki Viheriävaara tässä on jo pitkään höpötellyt ja en suinkaan kuitenkaan yksin tänään, vaan tänään mulla on vieraana Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, jotka on alkanut pyörittää sinkkumiittejä nyt kesäkuun puolesta välistä eteenpäin. On voinut mennä sinkkujen shuppailu sunnuntaihin. Tämmöinen kaunis allitteroitunut kolmen sanan kokonaisuus. Just puhuttiin siitä, että oli viikon sisään yli 300 seuraajaa saanut teidän sinkkumiitit Oulu Instagram-tili. Mistä te luulette, että tämä kumpuaa tämä ihmisten, niin kun, että heti kun tuli tämmöinen, niin kiinnostus heräsi ja ihmiset aktivoitu?
1: No mä näen tämän sillä lailla, että konsepti varmasti kiinnostaa porukkaa. Ei varmasti olla ainoita, jotka on vähän väsähtäneitä tuohon nykydeittailukulttuuriin, joka on paljon puhelimen päädyissä joudutaan olemaan. Niin mä ajattelen, että se ensisijaisesti se, että se aihe ylipäätään koskettaa monia ja kiinnostaa monia. Mutta se, että miten niin kun porukka sit meitä löytää ja niin kun sinne päätyy sit seuraamaan, niin täytyy kyllä vähän kehasta tota mun kamua tuossa vieressä, että ollaanhan niin kuin, ollaanhan me varmaan semmoinen helposti lähestyttävä kaksikko, melkoinen touhu duo, että jos ajatellaan, että miten ihmiset sitten uskaltautuu sinne paikan päälle, niin kyllä mä näen, että ihminen,

0: ei seuraa pelkästään sitä, että mikä homma tämä on, vaan sitä, että hei, uskaltaisinko mäkin. Ja se tarina siinä taustalla, että miten niin kuin mekin ollaan tutustuttu nimenomaan niin kuin tämmöisen miitin kautta, niin ehkä toivottavasti, niin kuin mä ainakin ajattelen näin, että toivottavasti se antaa niin kuin myös semmoista toiveikkuutta ihmisille, että jos mä meen, niin mitä jos mullekin voisi käydä tälleen?
1: Jep, ja sitten vielä tämä, että kun te Instagram-tiliä pyöritätte, niin te pyöritätte sitä just omilla kasvoillanne. Kyllä. Ja silleen, että te ootte selkeästi ihmiset tämän takana, että tämä ei ole mikään sinkkumiitit-konsepti, vaan tämä on silleen niin kuin ihmiset, jotka näitä järjestää, näitä tapaamisia. Niin tämähän on aika lailla myös silleen, että tähän teidän koko ideologiaan.
2: Joo, ja todellakin sidonainen. Siis omalla persoonalla. Molemmat on semmoisia, että me ei hirveänä niin kuin välitetä sille, että jos nyt vähän mokaillaan tai sanotaan jotain hölmöä tai jotain tämmöistä näin, että kun kaikki ihmiset joskus mokaa ja sanoo hölmöä ja muuta, että me ei mennä sinne tekemään semmoista, että me ollaan niin kuin täydellisiä ja me ollaan kiiltokuvaa, vaan me ollaan ihmisiä. Näin, niin se ajatus siitä, että se madaltaa myös sitten se kynnystä niin kuin tulla sinne paikan päälle, niin toivottavasti tämmöinen niin kuin me näytetään omaa persoonaa, niin toimii sitten niin kuin.
1: Niin. Ja tästä asiasta on kertonut se, että niin kuin heti ensimmäisessä miitissä oli yksi ihminen ja kaksi sorsaa teidän lisäksi. Ja sitten toiseen suppailusunnuntaihin tuli jo 15 ihmistä. Joo. Niin luuletteko, että tämä jatkaa vaan tämä niin kuin kasvu kasvamistaan? Tai että onko semmoista kiinnostusta esimerkiksi ollut havaittavissa tuolla?
2: Pessimisti Mari, vai miten se on? Realisti Mari.
1: Realisti ensin tällä kertaa.
2: Olin sanomassa, että optimisti Henna varmaan on silleen, että joo, ehdottomasti tästä tulee niin mahtavaa. Okay. Mua ehkä vähän jännittäisikin se, että jos siitä tulisi semmoinen oikein iso. Täytyy myöntää se, että se jännittää.
1: Joo. Mikä siinä jännittää?
2: Hyvä kysymys. Koska se nyttenkin tuntuu silleen, että mulla henkilökohtaisesti mä en ajatellut edes, että se tulee lähteä niin kuin näin nopeasti. Tämä on todella nopeasti niin kuin lähtenyt tämä.
1: Mutta onko se niin kuin silleen, että mitä enemmän siellä on ihmisiä, niin sitä vaikeampi jotenkin on ehkä muodostaa silleen niitä yhteyksiä? Vai miten te itse koette niin kuin ton puolen?
0: No mä näen sillä lailla, että mitä enemmän ihmisiä, niin sitä enemmän mahdollisuuksia.
1: No tää on nyt selvästi tää optimisti Henna ja realisti Marina vahvistuu vaan.
0: Kyllä, ja sitten vaikka nämä nyt alkoi niistä suppailusunnuntaista, niin mehän päädyttiin siihen, että ruvetaan pitämään myös niitä piknikkejä. Ja ihan sillä ajatuksella, että mä näen sillä lailla, että se jonkun verran varmasti rajaa porukkaa ulkopuolelle se suppailulajina. Kaikilla ei ole välineitä. Mutta piknikille pystyy osallistumaan kaikki. Eli mulla on kyllä itsellä kovat odotukset sen meidän ensimmäisen piknikin osalta.
2: Joo.
0: Ja meillähän nyt sitten tästä lähetystä seuraava piknikki on tuossa 16.7. 17:30 Tuirassa siellä nähdään, niin toivottavasti tuutte paikan päälle.
2: Kyllä.
1: 16.7. on piknikkiä. Ja 5.7. on seuraava sinkkujen suppilauta sunnuntai, suppailusunnuntai.
0: Kyllä, siinä itse asiassa ehtii olla kaksikin suppailusunnuntaita ennen meidän seuraavaa piknikkiä.
2: Joo, nämä suppailusunnuntaita on vähän niin kuin joka viikko.
1: Joka viikko.
2: Ja.
0: Kyllä. No niin. Siinä on semmoinen ajatus, että se vähän juurruttaa sitä, että ihmiset hoksaa, että me ollaan olemassa. Ja pari viikon välein sitten pidetään noita piknikkejä. Niin tosiaan. Ei tämä olla tuossa 5.7. ja 12.7. siellä suppailemassa. 6:00 lähdetään seelarista. Ja sitten seuraava piknik 16.7. kello 17.30 Tuiran rannalla.
2: Ja tästä huomaa, että tässä on meidän some vastaava. Mä vaan oon silleen niin suurimmaksi osaksi silleen taustalla ja teen niin niitä ilmoituksia siellä.
1: Joo. Graafikko ja mainostaja.
0: Mä oon Verson puolella töissä itse, niin siellä on tullut vähän somea ennenkin sepustettu.
2: Sitten mä oon silleen, Henna, mitä mä sanon?
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan aamussa, rotuaarin reippaassa, Niki Viheriävaara, seuranaan Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, jotka on alkanut sinkkumiittejä, sinkkujen suppailusunnuntaita ja sitten myös piknikkejä sinkuille järjestämään. Tuossa kesäkuun puolivälistä alkaen, tai no piknikkiä nyt vielä vähän vähemmän aikaa, mutta pian semmoinenkin koittaa, semmoinen mahdollisuus. Ja joka sunnuntai pääsee vaikka suppailemaan, jos haluaa. Kun tämä koko toiminta on lähtenyt käyntiin siitä, että väsyy siihen niin kuin puhelimen toljotukseen ja siihen, että niin kuin ei oikeasti pääse ihmisiä tapaamaan, jos jää sen puhelimen vangiksi, niin onko teillä siis tämmöisiä kokemuksia, kuinka paljon tällaisesta, miettii vaikka deittisovelluksia nykypäivänä, että onko tullut paljon selailtua?
1: Joo, mutta itse asiassa mä poistin itse ihan vasta. Niin kuin,
0: nyt että, lähti sitten pois.
1: Joo, että tuli semmoinen, että okay, tämä ei ole niin kuin oikeasti mun juttu, että mä en kykene niin kuin, arvioimaan ihmistä sen profiilin perusteella niin hyvin. Että, ja muutenkin sitten se, että se on se hei ja ehkä joku vastaa sieltä tai sitten niin. Ei. Ja sitten toiset on hyvin intensiivisiä, että se lähtee se juttu hyvin liikkeelle.
0: Niin.
1: Mutta sitten toiset ei. Ja sitten myös se, että välillä ei myöskään itsekään jaksa siihen, niin. Että oot siinä niin kuin keskustelemassa toisen ihmisen kanssa. Ja näin, että se pitäisi hyvin nopeasti ensinnäkin omalla kohdalla ainakin niin nähdä.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten kun ihmisillä on elämää myös paljon, niin sitten se saattaa venyä niin kuin hyvinkin pitkälle, että kun itselläkin esimerkiksi on niin kuin 3 lasta ja käyn töissä ja opiskelen ja kaikki tämmöiset näin, niin

0: Sitten, se, olet koko ajan silleen, että no milloin me nähtäisiin. Ja toisella on samat hommat. Ja
1: joo, siinä pitää olla kyllä oikeasti tähdet kohdallaan, että semmoinen deittisovellus voi toimia. Voin tässä tällaisen omakohtaisen kokemuksen kertoa, että niin kuin ainoa kerta, kun mulla on toiminut se, niin on ollut silleen, että vaihtanut ehkä 2 viestiä ja sitten vaikka on jännittänyt ja oikein tiennyt siitä ihmisestä mitään, niin sitten vaan nähnyt. Ja sitten se onkin ollut, että se on sitten kiva ihminen siinä, kun sen tapaa, että ei siinä se viestittely niinkään mihinkään, tai vaikea saada se niin kuin viemään eteenpäin sitä niin kuin yhteyttä. Mm-hmm. Niin onko sitten tullut, onko jäänyt silleen tärkeitä ihmisiä elämään näistä, niin kuin, no te tietenkin toisenne olette löytäneet tällaisesta sinkkumiitistä, jonka Mari aikanaan kutsui koolle. Mutta onko muuten sitten sieltä tullut tärkeitä ihmissuhteita tai ihmiskohtaamisia?
2: No itsellä ei ole tullut semmoisia niin kuin pysyviä ystävyyssuhteita tai muita vastaavia niin kuin noista deittisovelluksista. Ja kyllä niin kuin voi sanoa, että itselläkin niistä ihan mukavasti sanotaan riittävästi alkaa kokemusta olemaan. Mutta mä näen, että niillekin on paikkansa. Ne on myös mahdollistajia siinä, missä nämä miititkin. Mm. Että se on sitten justiin tämä, että miten sieltä saadaan palaset loksahteleen kohilleen, että enemmän se on noissa miiteissä se ajatus, että sä pääset skippaamaan pari vaihetta. Mm. Sun ei tarvii niin kuin lähteä siitä, että sä rupeat jutustelemaan toiseen kanssa niin kuin etänä ja sitten mietit, että kiinnostaisiko tää ja sitten sä vasta pääset livenä kohtaamaan ihmisen. Niin joo, ei ole jäänyt semmoisia niin kuin pysyviä pitempiaikaisia ystävyyksiä, mutta tosi hyviä kohtaamisia, että se kyllä täytyy sanoa. Että itse näen, että niille on edelleen paikkaansa myös niin kuin mun omassa henkkohti niin kuin deittailuelämässä, että annan kyllä ehdottomasti niille mahdollisuuden ja on myös kuullut tosi kannustavia tarinoita lähipiiristä, että on niin kuin pareja syntynyt näiden deittailuäppienkin kautta, niin molempi parempi.
0: Kyllä. Mä oon kanssa samaa mieltä, että ne on niin kuin mahdollistajia.
1: Ja se sitten, riippuu ihan ihmisestä.
0: Kyllä,
1: siis kyllä se taas. Ehkä riippuu. Tarvitaan pientä optimismia. Just
0: kyllä, ehkä se on ihan välillä tarpeellista. Mutta joo, myös se, että paljon tulee itsellä oltua ruudun eessä muutenkin, niin sitten niin kuin opiskelujen ja tämmöisten, niin sitten vielä jos oot lisää siinä, niin siinä on puolensa ja puolensa kyllä. Että ei ole niin kuin, että mulla tällä hetkellä se on pois, mutta eihän se nyt, se ei tarkoita sitä, että ei sinne voi mennä takaisin.
2: Mm. Ui, mutta pakko sanoa. Siellä kun oltiin viimeksi suppailemassa, niin sain semmoisen kommentin osallistujalta, kun kyseltiin justiin tätä, että no miten, niin kuin, onko yhtään ollut kyllästymistä näihin deittailuäppeihin. Ja sitten tämä henkilö sanoi, että joo, että hän on poistanut kaikki. Että hän nyt luottaa teihin.
0: Oh my god. Nyt kyllä, ouch.
3: Joo, mä repesin nauramaan, että kiitos luottamuksesta.
1: Kannattaako sit kuitenkaan?
3: Mutta just ei. Näin se on,
1: että. Mutta eihän sitä teidän harteille jätetä. Että niin kuin sanoitte, että vaikka te olette tälleen niin kuin näitä järjestäjiä, niin olette samalla viivalla kyllä. Sitten kuitenkin siellä myös tapaamassa ihmisiä ynnä kyllä. Muuta. Niin silleen, sehän on hyvä kans, että kyllä varmasti ihmiset vaikka tollasia vitsailee, niin sen tietää.
2: Kyllä, se oli kyllä ihan priceless.

0: Tuorin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Ratuarin reipasta. Radio Kalevan aamulähetystä kuuntelet. Ja Niki Viheriävaaran ääntä jälleen kerran. Mutta tällä kertaa on myös sellaisia ihmisiä, joiden ääntä ei ole hirveästi kyllä radioaalloilla aikaisemmin kuullut. Nimittäin Henna Hietikko ja Mari Tauriainen. Sinkkumiitit Oulu. Perustaja kaksikko. Just tämä sovelluksilla, deittisovelluksilla ja sitten näillä niin kuin live-tapaamisilla on oma paikkansa deittikulttuurissa, niin kuin Henna tuossa jo aikaisemmin sanoi. Niin, mutta kuitenkin mainitsit myös siitä, että nämä sinkkumiitit niin kuin mahdollistaa sellaisen vähän niin kuin muutaman vaiheen yli skippaamisen.
2: Niin, mä sen näen.
1: Voisiko sanoa silleen, että semmoinen, se vähän niin kuin pakottaa ylittämään semmoisen niin kuin pinnallisen arvioinnin.
2: Kyllä. Juuri näin.
1: Mulla ainakin heti tuli mieleen, että siinä kun profiilia arvostelee, niin sitä pitää, kyllähän sitä niin kuin tuijottaa, että no onko tämä nyt apua kalakuva.
3: On, kyllä, on. Se on muutakin kuin se, jos ihmisellä on se kalakuva siinä, niin kyllä se muutakin on kuin se kala.
2: Joo, kyllä täytyy sanoa, että mulla tässä semmoinen oma lehmäkin on ojassa, että on huomannut sen, että kiinnostun ihmisestä. Eli se ihmisen persoona, se minkälainen olo mulla, ennen kaikkea se, että minkälainen olo mulla toisen ihmisen seurassa tulee, niin se on se, mikä mun niin kun kiinnostusta ohjaa. Eli vaikka mulla on itsellä semmoinen ajatus, aika selkeäkin ajatus, että minkälainen ihminen ulkoisesti mua viehättää, niin itse asiassa, niin jos ajattelee aiempia kumppaneita, niin eihän, niin kuin, ei heitä ole valikoitu sen perusteella, että näyttääkö ne just siltä, miten mä ajattelen, että mun stereotyyppinen miesmaku näyttää. Vaan he nimenomaan on tullut mun elämään sitä kautta, että ollaan vietetty aikaa yhdessä. Ja tänä päivänä niin se on harvinaisempaa.
3: Joo, ja itse kanssa justiinsa tuossa joku aika sitten Hennalle sanoin, että esimerkiksi erään tuttavan profiili tuli vastaan Tinderissä. Olisin, että mä en ikinä pistäisi niin kuin sydäntä sen profiilin perusteella sille ihmiselle. Että, mutta muuten niin kuin kyseinen henkilö on aivan ihana sille, että varmasti niin kuin löytäisi live-kohtaamisella niin kuin ihmisen. Mutta siis sille, että niin kuin tämäkin todella avasi itselle niin kuin silmiä siihen, että se profiili ei todellakaan niin kuin ole se, joka kertoo. Niin kuin
1: jep, niin. Onhan se, että niinku jollekin, tai se live-kohtaaminen asettaa enemmän ihmisiä kuitenkin sitten jollakin tapaa samalle viivalle. Tai ei ehkä välttämättä. Nyt mulla tuli tämmöinen ajatus, että joillekin saattaa olla helpompaa ilmaista itteen ja omaa luonnetta sen niinku netin kautta. Ja sitten joillekin se niinku aitous ja semmoinen niinku avoimuus tulee sitten niinku helpommin livenä. Mm-hmm. Että joku ei osaa just tiivistää omaan profiiliinsa kaikkea, mitä hän haluaa sanoa siitä, että antaa koko ihanaa persoonaansa siihen profiiliin. Ja sitten joku saattaa olla silleen, että niin

0: niin profiilin perusteella on aivan jotenkin mahtava ja sitten livenä ei saakaan mitään.
1: Kyllä.
0: Miten pääsee yli sitten, kun mulle nyt tästä tuli mieleen, että miten pääsee yli semmoisesta niin kuin jännityksestä? Koska se on varmaan semmoinen, mikä on lisääntynyt tätä myötä, että niin kuin kaikki on niin somessa ja pitää yhteyttä, niin miten pääsisi yli semmoista jännityksestä? Apua, mun pitää nyt tulla sinne ja mun pitää nähdä ne ihmiset ja ne näkee mut.
1: Toi on hyvä kysymys, nimittäin meille on tullutkin siis muutama viesti siitä, että on niin kuin tämmöinen introverttinen tyyppi, että miten. Niin me ollaan ihan laitettu silleen johonkin postaukseen, kun me laitettiin jopa.
2: Joo.
1: Että jos niin kuin jännittää, niin tulla niin kuin, että laittaa viestiä meille, niin me tiedetään. Ja sitten tietenkin nykästä hihasta, että hei, mä laitoin teille viestiä. Että me otetaan se huomioon, mutta ei tehdä siitä tietenkään numeroa. Mm. Että niin kuitenkin luodaan semmoinen fiilis, että hän kokee olonsa niin kuin tämmöiseksi tervetulleeksi siihen, että ei niin kuin jää tyyliin johonkin ihan kokonaan niin kuin sivuun.
0: Että siellä on niin kuin ihmisiä kanssa ottamassa vastaan ja silleen kohtaamaan. Joo. Ja niin kuin joku, jonka kanssa keskustella myös siitä jännityksestä.
1: Kyllä.
0: Mutta mulla ainakin on törmännyt semmoiseen vinkkiin, että jos jännittää, niin sitten voi ihan hyvin sanoa, että mua jännittää.
2: Niin. Joo, kyllä. Se monesti helpottaa hirveästi. Ja sitten se, että ihmisillä voi olla niin kuin myös ennakkoluuloja, että minkälaisena, niin kuin, minkälaiset ihmiset käy miiteissä. Ja kun tämä on hirveän tärkeä. Ihan oikeasti. Mä jollekin heitin, vitseissä on musta aina puolet totta, että ootko nähnyt niin kuin pariskuntaa, jossa molemmat on äärimmäisen ekstrovertteja, todella puheliaita. Ne on harvassa. Yleensä se on niin, että toinen on pikkusen ehkä rauhallisempi, toinen on sitten ehkä se ulospäin suuntautuneempi. Niin se on meillä niin kuin semmoinen, no tosi tärkeä tavoite, että saataisiin niin kuin oikeasti kaikenlaiset ihmiset liikenteeseen sinne miitteihin. Meitä on ekstrovertteja, on ambivertteja, on verttejä, on vaikka minkälaista. Mutta että meidän miitteihin oikeasti ei tarvitse tulla täydellisenä tai rohkeana tai ulospäin suuntautuneena, että
1: joo, ja
2: tuu
1: just
2: silleen, miten sä oot.
1: Kyllä, ja kun mulla itselläkin oikeastaan on semmoinen niin kuin omakohtainen kokemus, että mä olin niin kuin pitkään yksin. Tai niin sinkkuna ollut ja sitten, että niin kuin tekisi mieli lähteä ennen kuin mä itse siis tämän ensimmäisen miitin järjestin silloin, niin että uskallanko mä lähteä ja silleen niin kuin, että yksin lähteä ja näin. Että mua jännitti ihan hirveänä, vaikka mä olenkin puhelias ja kaikkea, niin se ei tarkoita sitä, että mua ei jännitä.
0: Niin.
1: Että, mutta se meni hyvin. Se meni hyvin. Ja tässä ollaan nyt.
0: Tässä ollaan nyt.
2: Ja sitten mikä on pahinta, mitä voi tapahtua.
0: Niin.
2: Niin oikeasti mä kannustaisin kaikkien miettimään sitä, että mikä on se, niin kuin, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Oikeastihan mitään kovin pahaa ei voi.
0: Niin. Mutta vaikka mitä hyvää voi tapahtua. Voit esimerkiksi löytää rinnallesi ystäviä tai saada ihan vaan semmoisia hyviä kohtaamisia, jänniä seikkailuja vaikka yhdelle päivällekin, jos yhtenä päivänä päätät lähteä piknikille tai suppailemaan. Tai sitten sieltä voi löytyä, jos sellaista etsii, niin voi löytyä vaikka kumppanikin. Ja sitten niin kuin just kaikki on mahdollista.
2: Nimenomaan.
0: Siellä. Ja näihin sinkkumiitteihin pääsee nyt. Tosiaan seuraava suppailusunnuntai on 5.7. ja sitten on 12.7. ja sitten 16.7. piknikkiä.
1: Kyllä.
0: Sinkkumiitit Oulu.
2: Kyllä.
0: Instagram-tililtä löytää tietoja näistä, eikö vaan?
2: Kyllä, ja meidän miitit on tosiaan ilmaisia ja missään kohti ei näistä mitään rahaa tulla olemaan vailla, vaan me ollaan siellä myöskin ihan itsemme takia ja meidän kaikkien takia. Ja toki jos sitten jossain kohti keksitään aktiviteetteja, jotka on maksullisia, niin jokainen toki maksaa oman osuutensa, jos keilaamaan tai leffaan lähdetään tai muuta vastaavaa. Mutta
1: pääsääntöinen tavoite on se, että ei niin kuin tarvii maksaa silleen.
2: Valikoidaan aktiviteetit sen mukaan, että lähtökohtaisesti, että ne ei maksullisia olisi.
1: Kyllä.
0: Kiitos Henna Hietikko ja Mari Tauriainen vierailusta Radio Kalevassa.
1: Kiitos.
2: Kiitos ihan älyttömästi, että saatiin tulla. Oli mielenkiintoinen kokemus.
1: Kyllä.
3: Radio Kaleva.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kalevaa kuuntelet. Kiitoksia vielä Hennalle ja Marille, kun vierailivat tuossa parisen viikkoa sitten, vai viikko sitten. Tässä aika rientää niin nopeasti ja ajan rakenne on niin muuttunut tämän kesäaikaa, että en minä enää osaa sanoa. Viikko sitten taisi olla tämä kaksikko meillä täällä vieraana. Ja nytten tosiaan palattiin näihin keskusteluihin. Sinkku Meetit Oulu on lähtenyt pyörittämään toimintaansa sunnuntaisin sinkkujen suppailusunnuntailla. Ja nyt ensi viikon tiistaina 16. päivä on seuraava piknik. Eiku, hetkinen, onko se torstai? Taitaa olla torstai 16. päivä. On seuraava piknik. Vai sanooko se tiistai 14. päivä? Tiistait ja torstaitkin menee sekaisin, mutta se on perjantai, niin annettakoon se anteeksi, Niki Viheriavaara. Täällä. Tuossa ennen kuin palattiin näihin keskusteluihin, niin puhuttiin syntymäpäivistä. Ja mulle tuli tänne studiolle sellainen viesti, että mitenköhän yleistä on, että pariskunnalla on sama syntymäpäivä, koska kyseisellä kuuntelijalla ja hänen miehellään on 11.11. syntymäpäivä. Vielä tuollainen syntymäpäivä, jossa on niinku samaa kuukauden ja päivän numero. Mä sanoisin, että se ei kyllä ihan hirveä yleistä ole, mutta nyt alan kaivelemaan täältä ulkomuistista sitä, että kuinka yleistä on tämä kyseinen asia. Jo 23 hengen ryhmässä on itse asiassa yli 50% todennäköisyys, että vähintään kahdella henkilöllä on sama syntymäpäivä. Mutta se, että näistä 23 henkilöstä 50% todennäköisyydellä juuri ne kaksi ihmistä, joilla on sama syntymäpäivä, vielä ovat yhdessä, niin siihen en kyllä osaa sanoa. Mutta ei se ihan kauhean yleistä ole. 23 hengen ryhmässä se on 50% mahdollista. Niin minun matiikkapään mukaan sitten semmoisessa vaikka 100 hengen porukassa on 50% todennäköistä, että 4 ihmisellä on jo sama, ei kun 8 ihmisellä on jo sama syntymäpäivä. Melkoista. Mutta eipä siinä. Biisitoiveiden parissa jatketaan seuraavalla tunnilla. Nyt soitetaan vielä Opus 3. It's a fine day, koska sitähän se on.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Autoilijat ohittavat pyöräilijät vaarallisen läheltä Hailuodon kiinteällä yhteydellä, sanoo Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala. Hänen mukaansa metrin ja 25 senttiä leveät pientareet riittävät pyöräilijöille vallan mainiosti, jos autot malttavat noudattaa liikennesääntöjä. Nyt moni autoilija ohittaa pyöräilijän, vaikka vastaan tulee toinen auto. Vaarala sanoo, että turvallinen ohitusetäisyys pyöräilijään on 1,5 metriä. Lukemaa ei ole kirjattu tieliikennelakiin. Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan kiinteälle yhteydelle ei rakennettu erillistä pyörätietä, koska liikennemäärät eivät sitä edellytä. Hollihaan toiminnallisen puiston rakentaminen aloitetaan maanantaina 13. heinäkuuta, Oulun kaupunki tiedottaa. Puistoon tulee muun muassa leikkipaikka, johon rakentuu Oulun tunnettuja rakennuksia ja julkisivuja, kuten Toripolliisi. Skeittialueen läheisyyteen rakennetaan uusi ulkokuntosali ja boulderointitelineet. Työt voivat aiheuttaa satunnaista liikennehaittaa alueella. Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on suurempi riski tunne elämän ja käyttäytymisen ongelmiin, mutta äidin sensitiivisyys voi suojata lasta näiltä haasteilta. Tämä selviää Oulun yliopiston johtamasta kansainvälisestä tutkimuksesta, johon osallistui lähes 2500 äiti-lapsiparia 7 maasta. Ongelmat voivat näkyä tarkkaavuudessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tunteiden säätelyssä, ja ne jatkuvat usein nuoruuteen ja aikuisuuteen. Yliopiston lehtori Elina Jokiranta-Olkoniemen mukaan tutkimuksen tulos korostaa ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä lapsen psyykkisen kehityksen tukemisessa. Mansikan 5 kilon laatikko maksaa

0: Oulussa tällä hetkellä noin 43-50 euroa myyntipaikasta riippuen. Raksilan K-City Marketin myyjän mukaan mansikan saatavuus on ollut viime päivinä rajallista, sillä viileä sää on hidastanut kypsymistä. Raksilassa suurin kypsyntäpiikki näyttää olevan tältä erää ohitse. Torilla sen sijaan mansikkaa menee hyvin kaupaksi. Sekä torimyyjien että markettikauppiaiden mielestä hintakehitys on tänä kesänä maltillisempaa kuin parina aiempana vuonna. Näistä ja muista uutisista voit lukea lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään luvassa lämmintä säätä. Sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 22 ja 25 asteen välillä. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 13-16 asteeseen. Huomenna lauantaina sää on selkeä tai puolipilvinen ja sisämaassa etenkin Koillismaalla tulee paikoinsadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 22 ja 26 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Pistetään kello 3:15:04 minuutti käyntiin. Let's go. The Beaches.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaran vyöhyke. Ja tämä on biisitoive perjantai. Ja Tirhi toivoi Wanna Be the Spice Girlsilta. Ja tässä kuule, semmonen biisi perjantaille, että kyllä lähtee käyntiin.

Girls You Wanna Be. Hyvä perjantai-kappale kyllä tähän päivään. Sinäkin voit toivoa, jos sinulla on mielessä vaikka joku oma perjantai-kappale tai vaikka lauantai-kappale tai sunnuntai-kappale, jonka haluat toivoa, niin 0440954495. Se on mahdollista tänään, koska tänään on biisitoive perjantai. Nyt soi Pekka Strängin Puutarhassa.

0: Radio Kaleva.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
8: Duschpalatset ja Tror jag är sjuk. Se on Radio Kalava iltapäivässä. Kertoilisin, että tänään on perjantai. Kaikki

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Radio Kaleva on tämä ja tämä vaara vyöhyke. Nikki Viherjavaara täällä seurannasi. Ja melkoisessa perjantai-tunnelmissa tänään totta tosiaan, koska meillähän on aurinkoisin sää. Ja aurinkoisesta säästä tulee mieleen se, että festivaalikesäkin on kovassa vauhissa. Suomi Pop-festarit tällä hetkelläkin käynnissä tuolla Kuusisaaressa. Ja tänään Petre Folk.

ensimmäistä kertaa kiinteän tieyhteyden Oulusta Hailuotoon. Ja Oulusta Hailuotoon ei kannata matkustaa, mikäli et ole festarikansaa, koska siellä voi olla melkoiset ruuhkat. Ja näistä asioista mä haluaisin puhua Aki Roukalan kanssa, festivaalin taiteellisen johtaja, joka ihan pian saadaan tänne puhelinlinjojen päähän vähän puhumaan siitä, että mitä tämä spessuvuosi Betrefolkille tarkoittaa ja Betrefolkin tulevaisuudelle ja sillä, että mitä vaikuttaako periaatteessa festivaali. Kyllähän se nyt saaren maagisuudessa osa on ollut siinä, että sinne sillä lautalla mennään. Mutta ihan yhtä maagista se voi olla sekin, että ajellaan sinne ja festaroidaan. Mutta mitäköhän sanoo festari kanssa ja mitä sanoo Betrefolkin taiteellinen johtaja Aki Roukala? Tämä selviää tänään myöhemmin.

Lenny Kravitz soi Radio Kaleva iltapäivässä kappaleella Always on the Run. Ysärille vie tämä biisu meidät. Meidät näissä perjantai-tunnelmissa. Ja koska on perjantai, niin tänään toteutetaan biisi-toiveita. Ja seuraavakin on sellainen. Täältä toivottiin Boom Shakalak Apache Indian, joka on meillä tällä viikolla aikaisemminkin soinut. Ja on kyllä hyvä mielen biisi.

Tranquilo.

Not Fair, Lily Allen. Se on Radiokaleva iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Ja tänä viikonloppuna soi Hailuodossa musiikki. Ja kuunnellaan vielä yksi biisi ja sitten otetaan puhelinlinjojen pää Aki Raukala, Betre Folk-festarin taiteellinen johtaja. Historialliset festarit tänään sen takia, koska ensimmäistä kertaa on nyt Hailuodossa festarit sillä tavalla, että sinne pääsee kiinteä tieyhteyttä pitkin. Vähän jonotusta vähentää kyllä se homma. Vielä ennen kuin päästetään Aki Raukala linjoille täältä, niin The Fate of Ophelia Sailor Swiftiltä.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva, arki-iltapäivissä.
1: Radio Kalevaa kuuntelet. Oikein hyvää perjantaita sinulle, ihminen. Tämä on Vaaran vyöhyke iltapäivä lähetys. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi. Ja nyt puhelinlinjojen päässä Aki Roukala, Betrefolkin festivaalijohtaja. Oliko tämä nyt ihan oikea tituleeraus taisi olla?
2: Ei ole. Festivaalijohtaja on nimeltään Pekka Heinonen.
1: Pekka Heinonen on festivaalijohtaja.
2: Kyllä, minä toimin festivaalin taiteellisena johtajana.
1: No niin, taiteellinen johtaja siihen. Siitä puuttu se yksi sana välistä. Mutta taiteellinen johtaja kuitenkin. Ja olet ollut Betrefolkia järkkäämässä kuitenkin aika pitkäänkin, eikö vaan?
2: Joo, alusta saakka, eli noin 15 vuotta.
1: Niin, 2011 on ensimmäistä kertaa Betrefolkia vietetty. Mikäs on sun suosikki? Aloitetaan tämmöisellä hekumoinnilla, että mikä on sun suosikki muisto Betrefolkeilta?
2: Ne on varmaan jotain keikkoja tai kirjallisuus, ehkä jopa niitä alkuaikojen kirjallisuusesityksiä, joista osa oli aika maagisia.
1: Maagisia kirjallisuusesityksiä.
2: Joo.
1: Onko joku spesifi, joka on jäänyt oikein mieleen?
2: On esimerkiksi se, kun Jell Weston samannimiseen romaaniin Älä käy yöhön yksin oli tehty siinä esiintyvä fiktiivinen kappale, jota ei ollut olemassa, niin Jell Weston oli se mun pyynnöstä sanottanut sen kappaleen, joka esiintyy siinä kirjassa. Ja Mikko Joensuu oli säveltänyt sen ja sitten se oli äänitetty se kappale ja harjoiteltu silleen, että Jell Weston soitti kitaraa sinne Mikon bändissä ja sitten se ensin esitettiin siellä.
1: Minä vuonna tämä oli?
2: En muista enää vuotta.
1: Oliko viime vuosikymmenen vai tämän vuosikymmenen puolella?
2: No se on just siellä rajoilla ollut varmasti.
1: Kyllä, ja kirjallisuuslavaahan ei ole nyt pari vuoteen enää Betrefolkissa ollut. Ja paljon muitakin muutoksia on tullut, muun muassa tämän vuoden Betrefolk, joka tässä nyt tänään on käynnistymässä. Niin sinne pääsee ensimmäistä kertaa kiinteää yhteyttä pitkin ja varmasti tuo melkoisia muutoksia. Betrefolkin menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta tänään jutellaan Aki Roukalan kanssa. Taiteellisen johtajan.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva iltapäivälähetystä. Vaaravyöhykettä kuuntelet sinä. Täällä on Niki Viheriävaara ja Aki Roukala puhelinlinjojen päähän kerennyt festivaalikiireiltään, nimittäin Betrefolkin taiteellisena johtajana. Festivaali alkuajoista vuodesta 2011 toiminut. Mites, Aki? Betrefolk on melkoisia mullistuksia kokenut vuosien saatossa. Vuoteen 2023 Betrefolkissa oli kirjallisuuslava, kirjallisuusohjelmistoa lava.
1: Kyllä.
0: Minkä takia siitä silloin luovuttiin?
1: Se tuntuu, että siinä ei niinku tavallaan kaikki asioita voi tehdä niin kauan, kun niihin on inspiraatiota. Ja mä luin tosi paljon silloin ja kirjallisuus oli lähellä sydäntä. On tietenkin edelleen, mutta silleen paljon etäisempänä asiana, että ei ole tullut luettua viime vuosina kauheasti. Varmaan johtuen siitä, että tajusin olevani likinäköinen jossain vaiheessa, että se oli muuttunut niin raskaaksi se lukeminen. Ja sitten kun mä hankin silmälasit, niin oli jo ikään kuin myöhäistä, että mä olin niin kuin tottunut tuijottamaan tablettia sen sijaan. Ja mun on ollut tosi vaikea palata lukemisen pariin, että ihan tällaisista käytännön syistä.
0: Eli tämmöistä käytännön taiteellisen johtajankin tämmöisistä henkilökohtaisista syistä. Onko tästä tullut palautetta? Onko kirjallisuuslavaa kaivattu takaisin vai onko ihmiset vaan iloisia, että on sitten enemmän musiikille tilaa?
1: No, siitä tuli silloin palautetta jonkin verran, kun se lopetettiin. Kyllähän se oli niin uniikki juttu Suomessa, että ymmärrän ja itseäkin harmittaa, että sen tekeminen loppui, mutta se alkoi tuntua vähän teennäiseltä ja väkinäiseltä sen tekeminen, niin ei sitä silloin voi jatkaa. Niinpä. Hyvillä mielin sen tekemistä ja jos ei tee asioita hyvillä mielin, niin ei niitä sitten niin kuin kauhean kauaa tee. Mutta olen kyllä kuullut, että edelleen niin kuin ei ole kauan aikaa, kun sitten eräskin kirjailija sanoi, että oli ollut Helsingissä kustantamon juhlissa ja siellä niin kuin kirjailijat edelleen muistelee kaiholla näitä Betrefolkin niin kuin kirjailijaesityksiä, koska se oli niin tosiaan niin uniikki tilanne kirjallisuudelle, että kun yleensähän kirjailijat pääsee esiintymään niin kuin johonkin vähän tylsempiin paikkoihin kuin rockfestivaaleille, niin se oli heille aika uniikki spotti. Mutta on tässä sitten ajateltu, mietitty kaikkea sellaista, että pitäisikö meidän tehdä comeback vaikka kirjallisuusmessuilla tai jotain muuta. Että

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Autoilijat ohittavat pyöräilijät vaarallisen läheltä Hailuodon kiinteällä yhteydellä, sanoo Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala. Hänen mukaansa metrin ja 25 senttiä leveät pientareet riittävät pyöräilijöille vallan mainiosti, jos autot malttavat noudattaa liikennesääntöjä. Nyt moni autoilija ohittaa pyöräilijän, vaikka vastaan tulee toinen auto. Vaarala sanoo, että turvallinen ohitusetäisyys pyöräilijään on 1,5 metriä. Lukemaa ei ole kirjattu tieliikennelakiin. Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan kiinteälle yhteydelle ei rakennettu erillistä pyörätietä, koska liikennemäärät eivät sitä edellytä. Hollihaan toiminnallisen puiston rakentaminen aloitetaan maanantaina 13. heinäkuuta, Oulun kaupunki tiedottaa. Puistoon tulee muun muassa leikkipaikka, johon rakentuu Oulun tunnettuja rakennuksia ja julkisivuja, kuten Toripolliisi. Skeittialueen läheisyyteen rakennetaan uusi ulkokuntosali ja boulderointitelineet. Työt voivat aiheuttaa satunnaista liikennehaittaa alueella. Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on suurempi riski tunne elämän ja käyttäytymisen ongelmiin, mutta äidin sensitiivisyys voi suojata lasta näiltä haasteilta. Tämä selviää Oulun yliopiston johtamasta kansainvälisestä tutkimuksesta, johon osallistui lähes 2500 äiti-lapsiparia 7 maasta. Ongelmat voivat näkyä tarkkaavuudessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tunteiden säätelyssä, ja ne jatkuvat usein nuoruuteen ja aikuisuuteen. Yliopiston lehtori Elina Jokiranta-Olkoniemen mukaan tutkimuksen tulos korostaa ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä lapsen psyykkisen kehityksen tukemisessa. Mansikan 5 kilon laatikko maksaa Oulussa tällä hetkellä noin 43-50 euroa myyntipaikasta riippuen. Raksilan K-City Marketin myyjän mukaan mansikan saatavuus on ollut viime päivinä rajallista, sillä viileä sää on hidastanut kypsymistä. Raksilassa suurin kypsyntäpiikki näyttää olevan tältä erää ohitse. Torilla sen sijaan mansikkaa menee hyvin kaupaksi. Sekä torimyyjien että markettikauppiaiden mielestä hintakehitys on tänä kesänä maltillisempaa kuin parina aiempana vuonna.

0: Näistä ja muista uutisista voit lukea lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään luvassa lämmintä säätä. Sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 22 ja 25 asteen välillä. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 13-16 asteeseen. Huomenna lauantaina sää on selkeä tai puolipilvinen ja sisämaassa etenkin Koillismaalla tulee paikoin sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 22 ja 26 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5. Radio Kaleva.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Vaaran vyöhykettä iltapäiväohjelmaa. Oikein hyvää perjantaita. Tänään on semmoinen perjantai, että Oulun seudulla tai Hailuodossa itse asiassa alkaa festarit. Betre Folk-festarit, jotka nyt järjestetään 15 kertaa, eikö vaan, koska yksi taukovuosi oli minun laskelmien mukaan. Tämä on nyt sitten 15.
4: Itsekin olen sanonut, että noin 15 kertaa, koska niin laiska, että en jaksa laskea.
0: Kyllä, Aki Raukala täällä tosiaan puhelinlinjojen päässä minun juttukaverina. Ja just puhuttiin siitä, että Betre Folkissa on ollut muutoksia. Muun muassa kirjallisuuslavaa ei ole enää pariin vuoteen siellä ollut. Mutta paljon on pysynytkin. Mikä on se niin kuin Betre Folkin ydin tai se, mistä järjestäjät kynsin ja hampain kiinni pitävät, se oma ilme?
4: Se on se tunnelma, se uniikki tunnelma, mikä Betre Folkissa vallitsee, mikä johtuu niistä kaikista eri osa-alueista, että no siis yleisöhän se luo sen tunnelman loppujen lopuksi, että me luodaan puitteet ja Hailuoto ja toi niin kuin Marjaniemi tarjoaa sille mahtavan kehyksen sille tunnelmalle, mutta sitten kun se ja ne esiintyjät houkuttelee tietynlaista yleisöä paikalle, ja sitten kun se yleisö tulee, niin se luo sen tunnelman. Ja se on käsin kosketeltavan kaunis. Siitä me halutaan pitää kiinni.
0: Ihmisethän matkaavat ihan ympäri Suomea, ja ehkä on kuullut, että ympäri jostain muilta mailtakin matkataan Betre Folkiin nautiskelemaan festivaalitunnelmasta ja Hailuodon kauniista luonnosta. Mutta nyt on Hailuoto ollut kans, ei pelkästään Betre Folk, vaan myös Hailuoto muutosten alla, nimittäin kiinteä tieyhteys on avattu. Mitä tämä sinun mielestä, Aki Raukala, tekee tämän niin kuin saaren maagisuudelle, että siellä ei ole enää sitä lauttajonotusta ja lauttamatkaa?
4: No jotain se vie pois, mutta jotain se tuo lisää. Että niin kuin jos mä niin kuin meidän festivaaliin se ei vaikuta käytännössä mitenkään, mutta ehkä se helpottaa saapumista jonkin verran. Mutta niin kuin sitten isompi yhteiskunnallinen kysymys, että mitä se tekee tälle saarelle ja sen niin kuin infrastruktuurille, niin se on sitten taas toinen kysymys, ja siihen niin kuin ei ole vielä selkeitä vastauksia muuta kuin, että selkeitä on, että se tuo lisää matkailijoille tarkoitettuja palveluita ja se köyhdyttää asukkaille tarkoitettuja palveluita.
0: Entäs festarikansa ja festarit ylipäätään, niin vaikuttaako tämä Betre Folkin tulevaisuuteen?
4: Ei vaikuta.
0: Ei vaikuta. Vielä mennään. Onko näin?
4: Joo, ei meihin sillat vaikuta mitenkään.
0: Sillat ei vaikuta. Festivaalihan myytiin loppuun jo toukokuussa, näinhän se oli.
4: Kyllä.
0: Niin ja silloin ei edes vielä tiedetty, että silta valmistuisi ennen tätä. Eli festivaalin ei näköjään ole myöskään vaikuttanut mitenkään. Onko pelko, että kävijäkuntaan ja kävijäkunnan suhtautumiseen festariin vaikuttaa, että se ei ole enää se lautta olemassa?

0: No en usko, koska onhan totta kai se on ollut viehätys, osa viehätystä, mutta se on myös ollut se pullonkaula, että kyllä se silti on eksoottista ajaa niin kuin merenpäälle rakennettua tietä pitkin tänne myös, ja kyllähän me niin kuin edelleen, se saattaa oululaisen näkökulmasta olla vähän helpommin saavutettava, mutta sitten kun ajatellaan helsinkiläisen näkökulmasta, niin kyllä me aika periferiassa ollaan edelleen.
1: Se on kyllä ihan totta. Ei hirveästi vaikuta se, että saattaa päästä puoli tuntia nopeammin sinne saarelle, kun on matkannut ensin 9 tuntia vaikka Helsingistä Ouluun.
0: Juuri näin, ja itse asiassa se puoli tuntia niin kuin nopeutuminen, niin sekään ei pidä paikkaansa, koska noin nopeudet on tippunut nyt niin kuin alhaiseksi, koska täällä on niin paljon liikennettä, että se säästö on varmaan lähemmäs niin kuin 20 minuuttia.
1: Onko muuten nyt festareiden järkkäämisen suhteen, onko aiheuttanut vaikeuksia se, että siellä on nyt on paljon uutisoitu siitä, että kuinka ruuhkaisia ja hätäkeskukseen pitää jo soitella, että saadaan liikenneohjausta paikalle. Onko vaikuttanut nyt festareiden rakentumiseen se ruuhka?
0: No ei sinänsä, että sanotaanko, että tämähän nyt on niin kuin varmasti turvallisin viikonloppu heinäkuussa Hailuodossa, koska meillä on tosiaan liikenteenohjaus ja meillä on tosiaan liikenteenohjaussuunnitelma ja ammattilaiset toteuttamassa sitä toisin kuin minä muuna viikonloppuna täällä, jolloin täällä on niin kuin aivan liikaa väkeä. Eli kyllä mä nyt sanoisin, että Petrafolk-viikonloppu on niin kuin kaikista turvallisin ja järjestetyin järjestelmällisin viikonloppu Hailuodon heinäkuussa.
1: Mites onko siellä jo ollut paljon festivaaliliikennettä? Luulisin, että osa aikaiset linnut, jotka autolla sinne saapuvat, lähtevät jo torstaina liikenteeseen, niin joko on festivaalialue alkanut täyttymään?
0: No joo, siis semmoinen havainto tehtiin nyt tuossa, että mihin ei oltu osattu varautua, että tuli leirintäalue täyttyi yön aikana. Eli he ovat juuri torstaina Etelä-Suomesta lähteneitä ihmisiä mahdollisesti töitten jälkeen tai muuten vaan, niin kuin, ja jotka ovat saapuneet illan suussa tai yöllä niin kuin Hailuotoon, jolloin meillä ei ole ollut liikenteenohjeista, koska me ei varauduttu siihen, että sitä tarvittaisiin yöllä.
1: Niin, sehän periaatteessa varmaan ihmiset on ajatellut, että nyt sinne voi tulla milloin vaan, kun ei ole lautta-aikatauluista kiinni.
0: No se on just näin, ja se on ihan itse asiassa tosi positiivista, että kun meille tulee tosiaan paljon niin kuin asiakkaita ympäri Suomea ja heillä sitten kestää päästä tänne, niin he ovat täällä vasta illalla tai niin kuin mahdollisesti jopa yöllä, niin se helpottaa niitä ruuhkia.
1: Kyllä, festivaalibussithan edelleen kulkevat. Petrafolk.
0: Joo, festivaalibussit kulkee ja on edelleen suositeltuja, ja koska täällä ei ole pysäköintitilaa riittävästi. Niin on erittäin suositeltavia ja ovat myös erittäin suosittuja, että edelleen nelinumeroinen luku, eli niin kuin yli 1000 ihmistä reippaasti, niin pitkälle 1500 ihmistä tulee bussilla.
1: No se on hyvä kuulla. Se mua mietityttää. Olen itsekin Petrafolkissa käynyt muutaman kerran viimeksi siinä vuonna 2024, ja silloin muistan, tuli ensimmäistä kertaa silloin itse henkilöautolla paikalle, ja kun festaribusseillahan oli tämä etuajo-oikeus näihin lauttoihin, että pysytään aikataulussa. Mutta välttyykö nyt nämä festivaalibussit tältä mahdolliselta ruuhkautumiselta mitenkään?
0: Siis ei se ruuhkautuminen näy minä muuna kuin matkanopeuksia alentumisena niin kuin Hailuodossa. Että jos siellä on enää ajettu 80, niin nyt siellä ajetaan 6-70. Että sitä en välttämättä vielä niin kuin, no sitä voi kutsua ruuhkautumiseksi, mutta sitten se toisessa päässä niin meillä on erittäin toimiva liikenteenohjaus, että se tilanne ei siitä niin kuin ole sen kummempi kuin aiemminkaan.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Tämä on Vaaravyöhyke iltapäiväohjelma, iltapäivälähetys. Perjantai-iltapäivässä ollaan. Niki Viheriävaara täällä puhelinlinjojen päässä on saanut juttukaveriksi Aki Roukala, Betrefolk-festareiden taiteellisen johtajan. Just puhuttiin kiinteästä tieyhteydestä, mutta nyt jäi just mietityttää, että kun tämä ei ole mikään sitten todellakaan, ei vaikuta festariin mitenkään tai festarin järjestymiseen mitenkään, mutta tuoko tämä jonkinlaisia uudenlaisia mahdollisuuksia festivaalin järjestäjien näkökulmasta?
1: No ei meille, koska me ei haluta kasvaa eikä tehdä tuota tylsää tapahtumaa isolle massoille, niin ei se tuo meille mitään mahdollisuuksia.
0: Ei tuo, että pysytään siinä. Siis uusi musiikkihan on aina Betrefolkissa ollut tämä, mikä on pysynyt, että ennen oli uuteen musiikkiin ja kirjallisuuteen keskittyvä festivaali, nykyään sitten uuteen musiikkiin. Niin
1: kyllä.
0: Minkä takia tällaisia festareita on tärkeää järjestää?
1: No ensinnäkin siksi, että suoraan sanoen, niin suurin osa kaikista muista festivaaleista tähtää tuommoisiin semmoisiin turvallisiin niin kuin tuttuihin nimiin, ja ne ei tuo mitään uutta, se ei vie asiaa eteenpäin. Eli silloin niin kuin, tavallaan poljetaan paikallaan, ja toisesta päästä poistuu yleisöä, kun ne kuolee vanhuuteen, ja toisesta päästä ei tule lisää. Eli se on niin kuin karhunpalvelus koko kulttuurille. Se niin kuin uuden musiikin tuominen, esiin tuominen ja niin kuin semmoisen taiteellisemman, paremman, laadultaan paremman musiikin, joka ei tähtää pelkästään niin kuin asiakkaiden rahojen poistamiseen, vaan sillä on niin kuin korkeampiakin päämääriä, niin se nyt on niin kuin iso palvelus koko suomalaiselle musiikkikulttuurille.
0: Mitä Betrefolkissa seuraavaksi, niin kuin, tai että järjestettäkö osaatko sanoa ensi vuodesta, että järjestettäkö Tunturissa taas ja sitten Hailuodossa uudestaan, onko tämä suunnitelmissa?
1: Joo, ihan normaalisti jatketaan, ja meidän niin kuin filosofia on se, että tehdään tätä samaa, mutta tehdään vaan paremmin joka vuosi. Että parannetaan aina jossain, että me ei voida niin kuin, tavallaan välttämättä kaikilla osa-alueilla parantaa joka kerta, mutta me niin kuin pyritään.

0: pystytään parantamaan aina jollain osa-alueella.
1: No mikäs nyt on uusin parannus?
0: No siis me ollaan nyt tänä vuonna niin kuin järjestelyt toimii paremmin ja toivottavasti se näkyy sitten niin kuin asiakkaille myös, että vaikka nehän nyt on aina ollut silleen aika erinomaisen hyvät jo aiemminkin, mutta siis ainahan kaikessa on parantamisen varaa. Että eihän me ikinä niin kuin olla täydellinen tapahtuma oltu, eikä tulla ikinä olemaan, mutta mennään koko ajan niin lähelle sitä, kun pystytään tai päästään.
1: No se on varmasti sellainen polku, jolla on ihan hyvä pysyä. Pidetään joo, kiinni omasta hengestä ja tehdään siitä vaan vielä parempi.
0: Niin, tehdään vielä paremmin. Että jos ollaan onnistuttu jossain, niin meillä ei ole tapana silleen, ehkä harmittavankin vähän, että me ei niin kuin pysähdytä sen äärelle tai olla ikinä juhlittu sitä, että onnistuttiin jossain tai että oltaisiin loppuun myytyä tai jotain muuta. Että päinvastoin me niin kuin ollaan vähän luonteeltamme kaikki sellaisia, että me vaan seuraavana päivänä ollaan nöyrästi hommissa uudelleen, että hei, tästä voisi vähän parantaa.
1: No se kuulostaa tosi hyvältä. Betrefolk-festarit tosiaan tämän viikonlopun ajan Hailuodon Marjaniemessä, ja sinne ei kannata nyt, jos ei sitä festivaalilippua ole, niin ei kannata sinne hirveästi lähteä ajelemaan. Mutta jos sinulla on festivaalilippu,
0: voi suositella.
1: Kyllä, jos sinulla festivaalilippu löytyy, niin onnekas olet ja hyviä festareita vaan sinulle ja hyviä festareita Aki Roukalalle ja kiitos kun pääsit puhelinlinjojen päähämme ja vaaran vyöhykkeelle tänään.
0: Kiitos paljon. Kiitos paljon Radio Kalevalle.

Aki Raukalalle vielä kiitokset puhelinlinjojen päähän kerkeämisestä. Ja nyt on läpsystä vaihtoluvassa, nimittäin seuraavan kappaleen jälkeen puhutaan saunojen sodasta. Miten saunat sotii keskenään? Vai kuka siellä sotii, jos on saunojen sota? Tämä selviää ihan pian, kun Dodo ry Harri Kononen saapuu vieraaksi tänne Kiistolaan studiolle. Sitä ennen vielä keep on moving.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, Radio Kalevan iltapäiväohjelmaa Vaaran vyöhykettä. Ja täällä Niki Viheriävaara ja mä oon saanut juttukaveriksi tänne Harri Konosen Dodo ry:stä. Mistä tulee Dodo ry:n nimi?
2: Dodo ry tulee madagaskarilaisesta Dodo-linnusta, joka aikoinaan metsästetty sukupuuttoon ja sitä kautta tullut tämä yhdistyksen nimeksi.
1: Onko se liittyykö tämä sukupuutto tähän nimeämiseen?
2: Kyllä se liittyy jonkun verran. Dodo ry:hän on urbaani ympäristöjärjestö, että sitä kautta ympäristöteemoja nostetaan esille, ja tämä on sellainen ensimmäinen sukupuutto, joka on ihmisen toimesta tapahtunut.
1: Niin. Ai joo, että dodolinnulla on ihan tämmöinen historia.
2: Joo, ja dodolintua kuitenkin sitä nähdään aika paljon näissä populaarikulttuurissa kuitenkin kohtuullisen paljon, että on nähnyt piirrettyjä elokuvia ja muita asioita, joissa on aina viitattu Dodoon.
1: Kyllä, ja eli Dodo ry sitten varmistaa sitä, että tämmöinen kaupunkikulttuuri ei kuole sukupuuttoon ihmisen toimesta, vaan elää.
2: No sitä myös. Kyllä.
1: No niin, mitäs muuta? Tai mitä Dodo ry tekee? Tai mikä tämä koko järjestön tämä idea on?
2: No, se on se tosiaankin, että ollaan urbanisti, näitä urbanilla alueilla, missä ollaan. Ollaan ylipäätään, siellä olette miettineet tätä ympäristön mahdollisuuksia, että mitä täällä on mahdollista tehdä, että ei ympäristö kärsi kovin paljon. Että.
1: No niin.
2: Ja Dodo ry moni tuntee kaupunkiviljelystä.
1: Joo.
2: Ja se on meidän lippulaiva oikeasti.
1: Kyllä.
2: Ja me tehdään kaikenlaista muutakin, että tehdään esimerkiksi varjoyleiskaavoja tehdään ja sitten tehdään energiakokeiluja ja sitten kaikkea tällaista, josta esimerkiksi rapumajan toiminta on meillä hukkatilan käyttöönottoa.
1: No niin. Dodo ry:stä ja eräästä Dodo ry:n järjestämästä tapahtumasta tänään puhetta Radio Kalevan taajuuksilla Harri Konosen kanssa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja Niki Viheriävaara täällä seurannasi. Ja Niki Viheriävaara on saanut seurakseen Harri Konosen Dodo ry:stä. Nyt taas, hyvä, että mulla katkeaa ajatus nyt koko ajan. Mikä tämä nyt oli? Dodo ry, urbaani ympäristöjärjestö.
1: Me koetetaan niin esimerkin kautta koetetaan vaikuttaa enemmänkin kautta niin loppaamalla. Että.
0: No niin, kyllä. Esimerkin kautta. Joo. Esimerkkiä on muun muassa tässä kaupunkiviljelyssä ja sitten tämmöisissä erinäisissä tapahtumissa.
1: Joo.
0: Ynnä muussa. Mitäs kaikkea Dodo ry:n kesään nyt esimerkiksi on mahtunut?
1: No nyt, että niin, viikon päästä lauantaina että niin on meillä saunojen sotatapahtuma Tammisaaren Rapunmajalla, joka on tuossa niin Lasaretin hotelli ja niin taidemuseolla välillä suurin piirtein. Mm. Ja siellä että niin, laitetaan 3 saunaa pystyyn. Että niin, 2 niistä on teltasauna ja 1 on liikuteltava sauna. Ja sitten saunotaan.
0: Onko tällaista ennen järjestetty?
1: No ei ole Rapumajalla ainakaan saanut tapahtumaa vielä järjestetty.
0: Ja onko Dodo ry ennen niin kuin saunottanut ihmisiä?
1: No on, Helsingissä on saunotettu kyllä kohtuullisen paljonkin, mutta niin siellä on toimitilan yhteydessä on saunat, joka on ollut jossakin vaiheessa avoimena saunana. Että.
0: No niin, just näin.
1: Mutta niin, Rapumajalla ei ole.
0: Rapumajalla ei ole ja nyt on saunojen sota Rapumajalla lauantaina.
1: Joo.
0: Mistä tämmöinen tapahtuma?
1: No se tuli mieleen tuossa syksyn aikana, kun mietin näitä tapahtumia, että mihin lähtee rahoitusta hakemaan, niin sitten että niin mietiskeli, että niin tämä saunakulttuuria kannattaa tukea ja sitten että niin myöskin että niin tarjota ihmisille saunaelämyksiä ja sitten myös yhteisöllistä saunomista, joka että niin kuin ajatellaan näin, niin voi että niin kuin monen ihmisen niin kuin saunan lämmittämisen lauantaita voi pelastaa sitten, että. Niin ympäristökin kiittää tästä ajatuksesta. Että.
0: Sehän on ihan totta. Eli tänne voi siis, tähän voi osallistua, onko tämä ihan niin kuin avoin tapahtuma?
1: On kaikki aivan avoin ja aivan ilmainen. Ja niin, meillä ainakin yksi sauna on niin sellainen, johon pitäisi ainakin näin on puhuttu sen toimittajan kanssa, että pitäisi pystyä pääsemään myös rullatuolella. Että.
0: No niin, että silleen saavutettava niin, myöskin.
1: Joo, kyllä.
0: Myöskin pitäisi olla. Mikä tämä sota-aspekti tässä saunojen sodassa on?
1: No se menee sillä lailla, että siinä pistetään paremmassa järjestykseen.
0: Mm.
1: Että niin, mikä sana voittaa siinä, niin
0: se voi. Enimmäkset, eli saunat sotii keskenään, niin, ei ihmiset.
1: Niin, ei tosiaankaan, toivottavasti ainakaan ei. Mutta että niin, tosiaankin saunat keskenään, että niitä, että mitä löylyt ja mitä siinä on siinä saunaelämyksessä, niin pistä niitä paremmassa järjestykseen, että. Ja siitä niin tulee jonkunlainen äänestys tulleita, niin veikkaan, että elektroniikkaa käyttäen. Että.
0: Elektroniikkaa käyttäen äänestä, saunomisesta, saunojen sodasta, kaikesta tällaisesta. Oho, hyvänä aika. Nyt alkaa kyllä itselläkin tulee semmoinen fiilis, että se pitää varmaan lauantaina päästä saunomaan sitten.
1: Tervetuloa. 9-6 asti on mahdollista.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, iltapäiväohjelma. Täällä seurana Sinikki Viheriävaara ja juttukaveriksi on saanut Harri Konosen, jonka kanssa ollaan puhuttu saunojen sodasta, jossa saunat sotii keskenään ne ihmiset ja ihmiset täällä sitten määrittelevät tätä, että mikä sauna voittaa. Mitä eri asioita edes saunassa on sellaisia, että niitä voi silleen arvostella keskenään?
1: Jaa, toni, voi mitään löylyä ja tunnelmaa ja muuta tällaista asioita, mitä siellä saunassa ylipäätään on. Ja onko se, että niin napakat löylyt vai onko ne pehmeät löylyt vai mitä sitten on, että niin se voi, tai sitten voi olla ihan vaan miettiä fiilisellä, että mikä tuntuu hyvältä. Että niin, sitä, että niin voi myös miettiä, että niin ihan mitä tahtoo arvostaa, mutta jotenkin järjestyksen pitää saada.
0: Sanoisitko sä itse, että sä oot itse hyvä niin kuin arvioimaan tätä tämmöistä niin kuin saunaa, että sä oot tämmöinen sauna arvioija.
1: No minä en ole saunan spesialisti kuitenkaan, että, mutta saunaseura yhdistyksessä on jonkun verran ollut mukana, että, niin, että heidän sitä kesän saunaa ollut rakentamassa aikoinaan, mutta että, niin, mä mietin enemmän tätä promoamista ajatusta, että niin, siinä niin, että niin, tätä saunatapahtumaa tai sauna mistä ylipäätään promota, että en ole niin saunomisen spesialisti, vaan promoamisen spesialisti.
0: Mainitsit tuossa jo aikaisemmin, että ympäristökin kiittää siitä, että silleen joo, ihmiset niin harrastaa tämmöistä yhteisöllistä saunamista.
1: Joo.
0: Niin oliko tämä niin lähtökohta

0: tässä, että tämä arvostelu niin kun on vähän tämmöinen toissijainen, mutta enemmän vaan, että tuoda ihmisiä yhteen saunaan vai?
1: Se arvostelu on toissijasta kyllä, että niin, mutta tota niin, sotiminen on toissijasta. Tai kolmannella siellä päin jossakin ei pitäisi olla siellä ollenkaan, mutta tota niin, tuo

0: saunominen, yhteisöllinen saunominen on hyväksi ympäristölle?
1: No jos esimerkiksi lauantaina käyvät tänne tapahtumassa saunomassa, niin sitten, että niin siinä lämmitetään yksi tai kolme saunaa, niin kuin meillä kolme saunaa lämmitetään, niin siinä voi jää montakin saunaa lämmittämättä sille päivälle. Että.
0: No tuo on ihan totta. Mm. Joo. Miten, kuinka iso kapasiteetti sitten näissä? Jos oli pari telttasaunaa, yksi liikuteltava sauna, mikä kapasiteetti?
1: No veikkaan sitten saunaan, en ole varma kapasiteetista, mutta saunoihin pääsee varmaan jotain parikymmentä, 30 yhtä aikaa.
0: Niin kuin per sauna vai niin yhteensä?
1: Yhteensä kuin tapahtumassa saunumiseen.
0: No niin, just, mutta sitten sinne voi tulla ja mennä sitä mukaan, kun miten päivä
1: ja
0: vaan
1: sitten, että niin, sitten, että niin, osaa lämpilvoittelee ja osaa saunoa ja sitten vaihdetaan puuroa ja kyllähän näitä niin yleisösaunoja on kohtuullisen paljonkin. Että.
0: Onko tässä odotettavissa, että sinne on kunnon ryntäys tulossa sitten ihmisiä?
1: En osaa sanoa. että niin. Toivottavasti tulee sen verran, että saunakapasiteetti riittää. Että niin tokihan toivoisin myös kapasiteetti, jos kohtuullisen hyvällä käytöllä. Että oltu sillä niin ylämäärissä siinä niin niin kapasiteetissa, että käyttäisi kohtuullisen hyvin.
0: Mutta jos tulee liikaa, niin sitten saunojen sota voi saada ihan eri merkityksiä.
1: No se on kyllä niin mahdollista se. Mutta niin toisaalta niin me ollaan yhdessä toisessakin tapahtumassa. Mä olen pienimmässä elokuvateatterissa tututtu siihen, että niin, jos niin tulee niin porukkaa, tulee, niin pitää sanoa jossakin vaiheessa, eikö sinne mahtu vain 8 ihmistä sisälle. Että.
0: Se on tapahtuman järjestäjän tehtävä sitten niin. Määritellä se, että...
1: Mutta me on kuitenkin saatu hyvin on saatu myös tapahtumien järjestäjä lisäksi on saatu niin tältä kulttuuripääkaupunkihankkeelta saatu niin vapaaehtoisia sinne mukaan, että niin, siellä tulee vapaaehtoisia olemaan kohtuullisen, tai jonkun verran kuitenkin tulee vapaaehtoisia saunojen lämmittämisessä ja veden roudamisessa ja muussa asioissa, että niin pitää sinne kulttuuripääkaupunkipuolen organisaatiolle pistää iso kiitos tästä.
2: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kavi.

0: Radio Kalevan iltapäivässä. Tänään puheena saunomisen yhteisöllisyys ja saunominen ja saunojen sota. Niki Viherjävaara täällä ja juttukaverina mulla on Harri Kononen Dodo ry:stä. Ja Dodo ry järjestää nyt, oliko tässä siis joku toinenkin järjestö järjestämässä?
1: On yhteisöllinen Oulun seutuyhdistys on mukana siinä.
0: Yhteisöllinen Oulun seutuyhdistys on mukana järjestämisessä. Joo, että joo. Onko ollut ihan alusta asti?
1: No kyllä me oikeastaan se yhteisöllinen Oulun seudun Päivin kanssa on juteltu tästä asiasta aika alkuvaiheesta lähtien. Että niin, se on muodostunut sillä, että ne toimittaa sen liuteltavan saunan sinne ja sitten ovat myös vapaaehtoisena siellä, että niin. Tätä niin hyvää yhteistyötä tehdään.
0: Tekeekö Dodo ry monesti yhteistyötä niin kuin muiden tämmöisten paikallisjärjestöjen
1: mielusti
0: kanssa?
1: Mielusti. Että niin, aina toki että niin itse ollaan aktiivisia, mutta että niin, jos niin löydetään yhteistyötä porukkaa, niin sitten että niin tehdään niiden kanssa, että koetaan aina sillä saa, että heidänkin intressit ja muut vastaavat tulee niin toteutuneeksi siinä tapahtumassa. Ja esimerkiksi niin mietitään tällaista, niin me tarvitaan talvella hävikkifestareita. Ja jos niin on niin nyt 3 kertaa järjestetty niin hävikkifestari kaikkinensa, niin siinä on maa- ja kotitalousnaiset ja Martat ja ketä siinä muita onkaan, niin kestävän kehityksen keskus. Ja sitten on yhdistyksiä, joita kanssa tehdään yhteistyötä kovastikin. Että. Ja en muista, jäikö mulla joku väli.
0: ei se haittaa kyllä mitään. Kyllä niitä mainintoja sitten aina myöhemminkin tulee. Mutta mitä muuta, nyt mietitään tätä kesäaikaa ja tuommoinen saunatapahtumahan on aivan upea niin kuin osa. Nyt on luvattu vielä lauantaille hellesäätä ja kaikkea.
1: Se on vaikea niin sanoa, että toteutuuko se sitten.
0: Niin. Kaikki on niin epävakaista.
1: Miettii viime lauantaita, että meillä oli maailman pahimman pupunta, niin keikka siinä, niin se oli aamulla näytti vielä, että koko päivä näyttää kovinkin helteiseltä ja kovasti. Ja sitten just silloin, kun tapahtuma alkoi, niin rupesi satamaan.
0: Ai että.
1: Mutta tapahtuma veettiin kuitenkin tapahtuma läpi. Että.
0: No se on tärkeää, että saadaan kaikki ajettua sitten loppujen lopuksi maaliin. Mutta mitä muuta mahtuu Dodo ry:n kesään kuin saunomista?
1: No meillä on tulossa tällainen Elofolk-tapahtuma. Niin, siellä on capoeira ja folkimusiikkia ja muuta asioita tällaista. Ja tulossa sellainen niin kuin miekkailupainotteinen historian elävyyttämistapahtuma. Tämäkin ajaa vielä vähän sen niin kuin elää, että mitä se mahtaa olla. Mutta siinä on miekkailuseura mukana, tai miekkailuseuran historiallisen miekkailun alajaosto mukana siinä. Että, sellainen tapahtuma on tulossa sitten. Katsotaan, mitä sitä mahtaa sitten lopulta muodostaa. Huomenna järjestelyt jatkuu.
0: No niin.
1: Ja suunnittelu myös.
0: Urbaani ympäristöjärjestö on mulle kyllä silleen itselle henkilökohtaisesti aika tuntematon ja tämmöinen hähmäinen käsite, että mitä ihmettä semmoinen niin kuin edes voi edes niin kuin järjestää ja miten se täällä näkyy Oulussa? Koetteko, että niin kuin saatte tarpeeksi silleen niin kuin näkymään tätä teidän touhuanne?
1: No me saadaan näkyvyyttä sen mukaan, mitä tapahtumia on. Että en minä ole muuta vaatimossakaan sinänsä, mutta joka tapauksessa meillä on niin vähän erilainen ympäristöjärjestö niin kentällä, että ei lopata ei, tai juurikaan lopata. Keskitytään niin tähän urbaanin elämäntavan muokkaamiseen sillä lailla, tai houkuttelemiseen sillä lailla, että se olisi niin mahdollisimman viihtyisää, mutta ekologista.
0: Joo.
1: Että niin, se ollaan niin, suomalainen ympäristöjärjestö, ja niin, sitten 25-30 vuotta sitten niin, on perustettu ja Helsingissä.
0: Joo.
1: Ja Oulussa on toimittuna 10 vuotta. Että.
0: Oletko sä ollut ihan alusta asti tässä niin kuin Oulu?
1: Kyllä mä aika alusta lähtien ollut. Että Dodon edelläkävijä ollut, Dodo Oulun edelläkävijä ollut, Anu Säilyoja, joka on sitten pistänyt vähän niin kuin

0: käynti tätä juttua, mutta mä oon ollut ensimmäistä tapaamista lähtien mukana. Että.
1: Joo. Tai kun on tämä urbaani ympäristöjärjestö ja sitä urbaanin elämäntavan esille tuomista on tämä, että järjestetään kaikenlaisia tapahtumia just tätä niin kuin viljelystä ja tällaista, niin onko jotakin, mitä yksilöt voi tehdä sellaisen niin kuin urbaanin, ekologisen urbaanin elintavan edistämiseksi?
0: No helppohan sitä on miettiä, että niin ei lennä tai syö sillä lailla, että siitä ei tule kovin paljon niin hiilivaikutuksia. Ja, niin, niitä voi tehdä monenlaisia asioita, mutta niin, mikä mä oon tuputtamaan.
1: Mutta minkä takia tämmöinen olisi niin kuin tärkeää silleen pitää mielessä?
0: No maapallon takia.
1: Sehän se on, ja se on varmaan niin kuin lähtökohta tämmöisen joo, järjestön toiminnallekin.
0: Tärkeä lähtökohta, kyllä.
1: Että meillä on jotakin, mitä viedä sitten.
0: Joo, ja sitten että niin, myöskin, että se säilyy se elinmahdollisuudet hyvänä.

0: Radio Kalevan iltapäivässä. Tänään puheena saunomisen yhteisöllisyys ja saunominen ja saunojen sota. Niki Viherjävaara täällä ja juttukaverina mulla on Harri Kononen Dodo ry:stä. Ja Dodo ry järjestää nyt, oliko tässä siis joku toinenkin järjestö järjestämässä?
1: On yhteisöllinen Oulun seutuyhdistys on mukana siinä.
0: Yhteisöllinen Oulun seutuyhdistys on mukana järjestämisessä. Joo, että joo. Onko ollut ihan alusta asti?
1: No kyllä me oikeastaan se yhteisöllinen Oulun seudun päivin kanssa on juteltu tästä asiasta aika alkuvaiheesta lähtien. Mm. Että niin, se on muodostunut sillä, että ne toimittaa sen liuteltavan saunan sinne ja sitten ovat myös vapaaehtoisena siellä, että hyvää yhteistyötä tehdään.
0: Urbaani ympäristöjärjestö on mulle kyllä silleen itselle henkilökohtaisesti aika tuntematon ja tämmöinen hähmäinen käsite, että mitä ihmettä semmoinen niin kuin edes voi edes niin kuin järjestää ja miten se täällä näkyy Oulussa? Koetteko, että niin kuin saatte tarpeeksi silleen niin kuin näkymään tätä teidän touhuanne?
1: No me saadaan näkyvyyttä sen mukaan, mitä tapahtumia on. Mm. Että en minä ole muuta vaatimossakaan sinänsä, mutta joka tapauksessa tuo

0: meillä on niin vähän erilainen ympäristöjärjestö niin kentällä, että ei lopata ei tai juurikaan lopata. Ja keskitytään niin tähän urbaanin elämäntavan muokkaamiseen sillä lailla, että niin, tai muokkaamiseen tai houkuttelemiseen sillä lailla, että, niin, että se olisi niin mahdollisimman viihtyisää, mutta ekologista.
1: Joo.
0: Että niin, se ollaan niin, suomalainen ympäristöjärjestö ja että niin, sitten 25-30 vuotta sitten että niin, on perustettu ja Helsingissä.
1: Joo.
0: Ja Oulussa nyt on toimittu 10 vuotta. Että.
1: Oletko sä ollut ihan alusta asti tässä niin Oulu?
0: Kyllä mä aika alusta lähtien olen ollut. Että, yksi Dodon edelläkävijä ollut, tai Dedo Oulun edelläkävijä ollut, Anu Säilyoja, joka on sitten pistänyt vähän niin kuin käyntiin tätä juttua, mutta mä oon ollut ensimmäistä tapaamista lähtien mukana. Että.
1: Joo. Tai kun on tämä urbaani ympäristöjärjestö ja sitä urbaanin elämäntavan esille tuomista on tämä, että järjestetään kaikenlaisia tapahtumia just tätä niin kuin viljelystä ja tällaista, niin onko jotakin, mitä yksilöt voi tehdä sellaisen niin kuin ekologisen urbaanin elintavan edistämiseksi?
0: No helppohan sitä on miettiä, että niin ei lennä tai syö sillä lailla, että siitä ei tule kovin paljon ottaa niin hiilivaikutuksia. Ja, että niin, niitä voi tehdä monenlaisia asioita, mutta että niin, mikä vaan tuputtamaan.
1: Mutta minkä takia tämmöinen olisi niin tärkeää sille pitää mielessä?
0: No maapallon takia.
1: Sehän se on, ja se on varmaan niin lähtökohta tämmöisen järjestön toiminnallekin.
0: Tärkeä lähtökohta, kyllä.
1: Että meillä on jotakin, mitä viedä sitten.
0: Joo, ja sitten että niin, myöskin, että, niin, että se säilyy se että niin, elinmahdollisuudet hyvänä.
1: Kiitos haastattelusta paljon, Harri Kononen. Ja saunojen sotaan tosiaan voi osallistua, jos se semmoinen kiinnostaa lähteä tuonne löylyihin Dammisaaren rapumajalle huomenna lauantaina. Näin se vaan toimii. Kiitokset Harri vierailusta Radio Kalevasta. Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
5: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Vielä suurkiitokset Harri Konoselle. Vielä juoteltiin saunojen sodasta ja jos jäi tämä haastattelu kuulematta, niin eihän tämäkin löyty podcastin ja sitten myöhemmin, niin kuin monet muutkin meidän sisällöistä. Niitä voi kuunnella. Nyt kun viikonloppuna taas taukoa Rotuarin reippaasta ja vaaravyöhykkeestä, Radio Kaleva on kuitenkin sinun seurannasi ihan 24/7, missä vaan, milloin vaan, vaikka nettiradiosta tai sitten ihan radioaaltotaajuuksilla. Tämä on ollut perjantai vaaravyöhykkeen lähetys. Minä olen Niki Vihe.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: island of Rapakari, my record of choice would be...
1: Let's say it's the desert island of Rapakari.
2: Rapakari Records. Löydät sarjan jaksot nyt myös Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan katsomaan, että ei se, Jakki pääsee oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
3: Se oikeasti koottakaa pakka pausselle.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko kello 16.
4: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. 1, 2, 3.

0: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinat.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: Keskusteluja.
2: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
5: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
6: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.